یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔

0: اور جس کا نام ہے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو پھر اسے جہنم میں جھونک دو پھر اس کو 70 لمبی زنجیر میں جکڑ دو یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خار ہے اور نہ زخموں کی دھوون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے یہ ایک رسول کریم کا قول ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو صدق اللہ العظیم
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، گزرا ہوا ایک دن، ایک گھنٹہ اور ایک منٹ دوبارہ ہماری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے گا. آپس کے لڑائی جھگڑوں کو اوائڈ کیجیے، غصہ حسد اور بغض سے دور رہیے، ہر کسی کے ساتھ محبت، پیار اور نرم لہجے میں گفتگو کیجیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے. الحمد

سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔
0: بسم الله الرحمن الرحيم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا, اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا. روایت ہے بخاری کی.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

0: امیر
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
2: سبحان اللہ وبحمدہ.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔
1: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
2: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
1: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360، قطر بزنس 360 جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں،
2: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آپ جنازیہ کے ساتھ اونلی آن FM 107۔
1: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy, Health for All. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath. FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum rahmatullah. Health for All mein khush aamdeed. Hamari sehat کہ بہت ہی خوبصورت ہو ہر ایک کا یہ خواب بھی ہوتا ہے مگر یہ کہ کون سی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ہم اپنا کر اپنی صحت کو بہت ہی خوبصورت اور فریش رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم پانی کی بات کریں گے اور جلد کو یعنی ہماری سکن کو اینٹی آکسیڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ چاہے آپ کی ٹھوس غذا کی شکل میں لیں یہ چاہیں یا پھر لیکوڈ دونوں صورتوں میں جلد کو ہماری نم رکھتا ہے یعنی پانی ہماری سکن کی قدرتی نمی کو برقرار رکھتا ہے اور اسے بہت سی جلدی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے وقت سے پہلے سکن پر جھڑیاں پڑنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اسی طرح سے جلد کا جو ٹیکسچر ہے وہ بھی پورز اس میں ہوتے ہیں اور ان پورز کو جتنا زیادہ نم رکھا جائے اسی طرح ہماری سکن جو ہے وہ مضبوط شفاف اور صحت مند نظر آتی ہے لہذا دن میں 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پی لیجیے اس مقدار میں سادہ پانی کے ساتھ ساتھ تازہ پھلوں کے رس اور گرین ٹی بھی شامل کر لیجیے گرین ٹی میں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو جلد کو تر و تازہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے بلڈ سے جو بھی ٹاکسنز ہوتے ہیں انہیں بھی دور کرتی ہے ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سردیوں کی ہی غذا ہے لیکن ایسا نہیں ہے آپ ہر موسم میں اسے جو ڈرائی فروٹس ہیں انہیں آپ لیجیے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیٹس پائے جاتے ہیں جو کہ ایسنشیل فیٹی ایسڈس جنہیں کہا جاتا ہے اومیگا 3 اور 6 کی وافر مقدار کے باعث جو ڈرائی فروٹس ہیں یا خشک میں وجات ہیں وہ ہماری سکن کے جو قدرتی جو فیٹس ہیں ان کو بحال کرتے ہیں لہٰذا روزانہ کچھ مقدار میں آپ والنٹس ایلمنڈس پسٹیشیو یا کوئی بھی جو آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہے اپنی خوراک کا ایک حصہ بنا لیجئے بہت ہی اچھی خوبصورت سکن کے حصول کے لیے غذائی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دودھ میں موجود قدرتی پروٹین اور کیلشیم جلد کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس لیے روزانہ آپ دودھ جو ہے اسے بھی اپنی غذا میں شامل کر لیجیے اس سے جلد کی چمک میں اضافہ ہوگا اور یہ کے علاوہ جوسز جو ہیں وہ تو آپ ضرور لیجیے اور جو سن بلاک ہے اس سے بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے کیونکہ سکن کی بہت ساری جو بیماریاں ہیں ان کا تعلق دھوپ سے ہے لہذا باہر نکلنے سے 20 منٹ پہلے سن بلاک ضرور لگا لیجیے اور سٹریس سے دور رکھیے سٹریس چاہے جسمانی ہو یا ذہنی ہو سٹریس ہوتا ہے اور پھر یہ کہ ہماری سکن بھی ہمارا اسی کا ایک حصہ ہے اور زندگی کی چمک جب محسوس نہیں کرتے تو وہ ہماری سکن سے صاف ظاہر ہو جاتی ہے اسی طرح جو بہت زیادہ آئلی کاسمیٹکس ہوتی ہیں ان سے بھی دور رہیے ہیلتھ فار آل
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی ہیلتھ فار آل FM 107 دل سے دیسی
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی

0: پیدائش دونوں اللہ کی رحمت ہے اور دونوں کی پیدائش پر برکت کی دعا دینی چاہیے۔ تو یہ تھی سامعین آج کی سنت نو مولود بچے کے لیے تہنیک دعاؤں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
1: Anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا دفاع کرنے لگے، وہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دینے لگے۔ یہی ابلیسی راستہ ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے اور دل میں شرمندگی محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے امید باقی ہے، لیکن جب وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ نماز ضروری ہی نہیں یا صرف دل کا صاف ہونا کافی ہے تو خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے لیکن اسے غلط سمجھے، اللہ سے معافی مانگے اور اصلاح کی کوشش کرے تو وہ آدم علیہ السلام کے راستے پر ہے، لیکن اگر وہ اپنے گناہ کو حق ثابت کرنے لگے، اس کے لیے نئے نام اور نئے جواز تراشنے لگے تو وہ ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید ہمیں بار بار متنبہ کرتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ غور کیجیے، قرآن نے شیطان نہیں کہا بلکہ شیطان کے قدم کہا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو ایک ہی دن میں گمراہ نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ پہلے گناہ کو معمولی بناتا ہے، پھر اس کی عادت ڈالتا ہے، پھر اس کا دفاع سکھاتا ہے، اور آخر میں انسان کے دل میں تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس سے ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تکبر کوئی معمولی عیب نہیں بلکہ ایمان کے لیے انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ سامعین کرام، آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو سوال یہ نہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں یا نہیں، کیونکہ غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے، کیا ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں؟ کیا ہم توبہ کرتے ہیں، یا پھر ہم اپنی خواہشات کے لیے دلائل تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ یاد رکھیے، گناہ کے بعد ندامت ایمان کی علامت ہے، جبکہ گناہ کے بعد تکبر ہلاکت کی نشانی ہے۔ اگر آپ سے ایک ہی غلطی 100 مرتبہ بھی ہو جائے تو 100 مرتبہ توبہ کیجئے، لیکن ایک بات سے ہمیشہ بچیے، اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی نجات توبہ میں تھی اور ابلیس کی ہلاکت تکبر میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی، انکساری اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو تکبر اور خود پسندی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید میں بعض آیات ایسی ہیں جو پوری زندگی کا خلاصہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ چند الفاظ نظر آتے ہیں مگر معنی کے ایک سمندر ہیں۔ آج کی آیت پر تفصیلی گفتگو سے پہلے چلے پچھلے حلقے کی آیت کو ذرا دہرا لیتے ہیں۔ وہ آیت جو یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سامعین کرام، یوسف علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے ہی بھائیوں کی حسد کا شکار ہوئے، کنویں میں پھینک دیے گئے، غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے، جھوٹے الزام کا سامنا کرنا پڑا اور پھر بے قصور ہونے کے باوجود جیل میں ڈال دیے گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی لمبی داستان ابتلا کے بعد جب قرآن کامیابی کا راز بیان کرتا ہے تو صرف دو الفاظ سامنے آتے ہیں، تقویٰ اور صبر۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے اللہ کی نافرمانی کا موقع ہو

0: تب وہ اللہ کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دے۔ جب یوسف علیہ السلام کے لیے گناہ کے تمام دروازے کھول دیے گئے تو انہوں نے فرمایا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تقویٰ تھا۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کے بعد انسان جلد بازی نہ کرے، شکایت نہ کرے، اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ قائم رکھے۔ کنویں میں صبر، غلامی میں صبر، جیل میں صبر، انتظار میں صبر، یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا عنوان تھا۔ سامعین کرام، ہماری زندگی میں بھی یہی دو امتحان آتے ہیں۔ کبھی حرام ہمارے سامنے آتا ہے اور تقویٰ کا امتحان لیتا ہے، اور کبھی حلال راستہ اختیار کرنے کے بعد مشکلات آتی ہیں اور صبر کا امتحان لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک ملازم رشوت لینے سے انکار کر دیتا ہے مگر ترقی کسی اور کو مل جاتی ہے۔ ایک تاجر دھوکہ دینے سے بچتا ہے مگر وقتی طور پر اس کا منافع کم ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان ناجائز تعلق سے خود کو بچا لیتا ہے مگر تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طالب علم نقل سے انکار کرتا ہے مگر دوسروں کو زیادہ نمبر مل جاتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں شیطان آ کر کہتا ہے، دیکھا تم نے کیا حاصل کیا، اگر تم بھی دوسروں کی طرح کرتے تو آج کامیاب ہوتے۔ لیکن قرآن جواب دیتا ہے، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سامعین کرام، بعض اوقات ہم نیکی تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے نتائج کے انتظار میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج صبر کریں اور کل کامیابی مل جائے، آج قربانی دیں اور کل انعام آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہماری جلد بازی کے مطابق نہیں چلتا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ رہائی کب ملے گی، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کنویں کے بعد کیا ہوگا، جیل کے بعد کیا ہوگا، اور مستقبل میں اللہ ان کے لیے کیا فیصلہ فرمائے گا۔ مگر ایک چیز انہیں معلوم تھی، میرا کام اللہ کی اطاعت ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہی مومن کی شان ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے اور انجام اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہے۔ سامعین کرام، آج کے دور کی ایک بڑی بیماری جواز تراشنا ہے۔ غلطی کو غلط ماننے کے بجائے ہم اس کے لیے دلائل تلاش کرتے ہیں، ٹھیک اس شیطان رجیم کی طرح۔ کبھی حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کبھی معاشرے کو، کبھی زمانے کو، اور کبھی اپنی کمزوریوں کو۔ لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم کہاں حق پر ہیں اور کہاں اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اسی لیے تبریر اور بہانے بازی سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ گناہ سے زیادہ خطرناک چیز گناہ کا دفاع کرنا ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان سے گناہ کروائے، لیکن قرآن مجید پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہ شیطان کا آخری ہدف نہیں بلکہ اس کی اصل منزل کچھ اور ہے۔ سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے اس مرحلے میں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بریک کے بعد بإذن اللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن،

ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن میں. شیطان کی سب سے پہلی نافرمانی کیا تھی؟ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. لیکن صرف انکار ہی مسئلہ نہیں تھا، اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا، معافی مانگ لیتا تو معاملہ مختلف ہو سکتا تھا. اصل خرابی تو یہ تھی کہ اس نے اپنی نافرمانی کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ تھا تکبر. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ابلیس کا پہلا گناہ نافرمانی نہیں بلکہ تکبر تھا. سامعین کرام، آج بھی شیطان انسان کو صرف گناہ تک نہیں لے جانا چاہتا بلکہ وہ اسے اپنی ہی بیماری یعنی تکبر تک پہنچانا چاہتا ہے. گناہ کے بعد انسان اگر شرمندہ ہو جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے، توبہ کرے تو شیطان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. لیکن اگر انسان گناہ کو گناہ ماننے کے بجائے اس کا دفاع شروع کر دے تو شیطان اپنی اصل کامیابی حاصل کر لیتا ہے. قرآن اسی لیے فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو. اور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کے حوالے سے نہیں کہا بلکہ شیطان کے قدم کا ذکر کیا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو ایک ہی دن میں گمراہ نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ لے کر چلتا ہے. پہلا قدم، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم، اور آخر کار انسان کو ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں اسے اپنی غلطی بھی غلط نہیں لگتی. مثال کے طور پر سامعین کرام، ایک نوجوان مرد و عورت کی بات اگر کہیں، شیطان ابتدا میں یہ نہیں کہتا کہ فوراً کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. وہ پہلے کہتا ہے ارے یہ تو صرف دوستی ہے، اس میں کیا حرج ہے، تم دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہو، تمہاری نیت تو صاف ہے. پھر آہستہ آہستہ حدود ٹوٹنے لگتی ہیں، اور جب انسان کسی حرام کام تک پہنچ جاتا ہے تو شیطان کا کام ختم نہیں ہوتا بلکہ اصل کام تو اب شروع ہوتا ہے. اب وہ انسان کو کہتا ہے یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، یہ تمہاری آزادی ہے، کسی کو تمہیں جج کرنے کا حق نہیں. زمانہ بدل گیا ہے، اب انسان گناہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ گناہ کا دفاع کر رہا ہوتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی کمزوری شیطانی بیماری میں تبدیل ہونے لگتی ہے. اب سامعین کرام، نماز کی مثال لیجئے. کسی انسان سے سستی کی وجہ سے نماز رہ جائے، یہ یقیناً ایک غلطی ہے. لیکن اگر وہ نادم ہو، افسوس کرے اور اللہ سے معافی مانگے تو اس کے لیے امید موجود ہے. مگر خطرہ وہاں شروع ہوتا ہے جب انسان نماز کی اہمیت ہی کم کرنے لگے، جب وہ کہنے لگے دل صاف ہونا چاہیے، نماز ضروری نہیں، یہ سب رسمی عبادات ہیں، اللہ دل دیکھتا ہے نماز نہیں. اب مسئلہ صرف نماز چھوڑنے کا نہیں رہا، اب مسئلہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دینے کا ہے، اور یہی تکبر کی ابتدا ہے. سامعین کرام، قرآن مجید میں بار بار کفار مکہ اور سابقہ امتوں کا ذکر آتا ہے. کئی مرتبہ انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے لیے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا جائے اور وہ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ لیں تب بھی بعض لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ دلائل کی کمی نہیں ہوتا، مسئلہ دل کے تکبر کا ہوتا ہے. جب دل تکبر سے بھر جائے تو انسان حق کو دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. غور کیجئے، ذرہ برابر تکبر، اتنی سخت وعید. کیونکہ تکبر انسان کو توبہ سے دور کر دیتا ہے. متکبر شخص اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اور جو غلطی ماننے کے لیے تیار نہ ہو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو سامعین کرام، یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے. اسلام گناہگار کے حوالے سے مایوسی کی بات نہیں کرتا. اسلام تو کہتا ہے اگر تم ہزار مرتبہ گناہ

کرو اور ہزار مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ کی رحمت وسیع ہے. لیکن اسلام تکبر کے بارے میں بہت سخت ہے, کیونکہ انسان گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے, جبکہ تکبر انسان کو اس دروازے سے دور کر دیتا ہے. آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی تھی, لیکن انہوں نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, غلطی مانی, توبہ کی اور اللہ نے معاف فرما دیا. جبکہ ابلیس نے اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی اور رحمت الہی سے دور ہو گیا. سامعین کرام, اسی طرح آج ہمیں بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیا ہم حق بات سن کر اسے قبول کر لیتے ہیں یا اپنے انا کے دفاع میں لگ جاتے ہیں؟ یاد رکھیے, نجات کا راستہ بے خطا ہونا نہیں, نجات کا راستہ عاجزی میں ہے. نجات کا راستہ اپنی کمزوری کو پہچاننا ہے, اور ہلاکت کا راستہ وہ تکبر ہے جس نے ابلیس کو تباہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے قدموں سے محفوظ رکھے اور ہمیں حق کو حق ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سامعین کرام, پروگرام تفہیم القرآن کے اس مرحلے میں اب ہم آج کے حلقے کا خلاصہ بیان کریں گے. ہماری آج کی آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ گناہ سے زیادہ خطرناک چیز گناہ کا دفاع کرنا ہے. تبریر اور بہانے بازی سے بچنا ضروری ہے. جیسے کہ ہم نے پروگرام کے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ آج کے دور کی ایک بڑی بیماری جواز تراشنا ہے. غلطی کو غلط ماننے کے بجائے ہم اس کے لیے دلائل تلاش کرتے ہیں, کبھی حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, کبھی معاشرے کو, کبھی زمانے کو اور کبھی اپنی کمزوریوں کو. لیکن قرآن تو کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معذرہ, انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے کتنے ہی بہانے پیش کرے. تو یہی حقیقت ہے کہ ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم کہاں حق پر ہیں اور کہاں اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. سامعین کرام, اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا صبر طویل ہو گیا ہے, اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کی خاطر بہت کچھ چھوڑا مگر اس کا بدلہ ابھی تک نظر نہیں آیا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے آگے نکل گئے ہیں, تو یوسف علیہ السلام کو یاد کیجئے. وہ برسوں تک اپنی آزمائشوں کا انجام نہیں دیکھ سکے, لیکن اللہ ہر لمحہ ان کے لیے بہترین فیصلہ تیار کر رہا تھا. اور پھر ایک دن وہی قیدی مصر کا خزانہ دار بنا دیا گیا, وہی مظلوم عزت و اقتدار کے مقام پر پہنچ گیا, اور وہی بھائی جو اسے کنویں میں پھینک گئے تھے اس کے سامنے کھڑے تھے. یہی اللہ کی تدبیر ہے, اس لیے انجام کو دیکھنے کے لیے جلد بازی نہ کریں, اپنا دل تقویٰ پر قائم رکھیں, اپنے قدم صبر پر مضبوط رکھیں اور یقین رکھیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. خلاصہ یہی ہے سامعین کرام کہ اگر انسانی تاریخ کو ایک عظیم داستان سمجھا جائے تو اس کا پہلا باب آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے شروع ہوتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ابتدائی واقعے میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک عظیم سبق پوشیدہ ہے. ایک طرف آدم علیہ السلام ہیں جن سے لغزش ہوئی, جنہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف درخت کا پھل کھا لیا, اور دوسری طرف ابلیس ہے جس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا. دونوں سے نافرمانی ہوئی لیکن انجام ایک جیسا نہیں ہوا, کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ عمل کے بعد دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے. سامعین کرام, اگر آج آپ اپنی زندگی میں کوئی کمزوری محسوس کرتے ہیں, کوئی گناہ آپ کو پریشان کرتا ہے, کوئی لغزش آپ کو شرمندہ کرتی ہے, تو مایوس نہ ہوں. آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن اپنے دل کو تکبر سے بچائیے, اپنی غلطی کو جواز مت دیجیے, اپنے نفس کو حق سے بڑا مت بنائیے, اور ہمیشہ یہ دعا کیجیے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا

باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما, اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. سامعین کرام, آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کہانی محض ماضی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ ہر انسان کی زندگی میں روزانہ دہرائی جانے والی حقیقت ہے. اگر ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اگر ہم بنی آدم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو ہمیں آدم کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, شیطان کا راستہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی تمام اولاد خطاکار ہیں اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں. گویا انسان کی عظمت اس بات میں نہیں کہ وہ کبھی غلطی نہ کرے, بلکہ اس بات میں ہے کہ غلطی کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ آئے. اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو. یہی وہ بیماری تھی جس نے ابلیس کو ہلاک کیا, اور یہی وہ بیماری ہے جس سے ہر مومن کو ڈرنا چاہیے. ایک اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اے ابن آدم, جب تک تو مجھے پکارتا رہے اور مجھ سے امید وابستہ رکھے, میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم, اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں, پھر تو مجھ سے استغفار کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. اے ابن آدم, اگر تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو, تو میں تجھے زمین بھر مغفرت عطا کر دوں گا. سامعین کرام, اصل سوال یہ نہیں کہ گناہ کتنے ہیں, اصل سوال یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے یا نہیں. شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ انسان سے گناہ کروائے, بلکہ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ گناہ کے بعد انسان کو مایوس کر دے. وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں, اب بہت دیر ہو چکی ہے, تم جیسے لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی, تم پہلے بھی توبہ کر چکے تھے, اب کیا فائدہ. لیکن قرآن اور سنت کا پیغام اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرے بندے تم لوٹ آؤ, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. سوچئے, ایک انسان بار بار غلطی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بار بار اسے اپنی طرف بلا رہا ہے, بار بار دروازہ کھول رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, اس کی شفقت ہے, اس کا کرم ہے. دیکھیے سامعین کرام, اس حدیث میں مغفرت کا پہلا سبب دعا کو قرار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جب تک تو مجھے پکارتا رہے, یعنی بندے اور رب کے درمیان تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. دعا دراصل بندگی کا اعلان ہے, دعا اس بات کا اعتراف ہے کہ میں کمزور ہوں اور میرا رب قادر ہے, میں خطا کار ہوں اور میرا رب غفور الرحیم ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. مجیب دعوت الداعی اذا دعان, دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں اپنے اور بندے کے درمیان کسی واسطے کا ذکر نہیں کیا, فرمایا میں قریب ہوں. دنیا میں جب ہم کسی بڑے آدمی سے ملنا چاہتے ہیں تو دروازے ہوتے ہیں, محافظ ہوتے ہیں, وقت لینا پڑتا ہے, سفارش درکار ہوتی ہے. لیکن رب کائنات کے دربار کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے, نہ کوئی سفارش درکار ہے. رات ہو یا دن, خوشی ہو یا غم, تنہائی ہو یا مجمع, اپنے رب کو پکاریں, وہ سن رہا ہے, وہ قریب ہے.

0: لیے سامعین کرام کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی.
3: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے, اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن FM 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو, بزی روٹین ہو, فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز, ہر ہفتے ایک نئی حدیث, ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ. حدیث ٹو ہیبٹ. دل سے سنیے, زندگی میں اپنائیے.
4: اعتراض ایپ اب اپنے یوزرز کو ٹریفک وائلیشنز کا پیمنٹ کرنے کی سہولت نہ صرف آسانی بلکہ بہت مفید طریقے سے فراہم کرتی ہے. آپ صرف ٹریفک ونڈو میں جا کر چند آسان سٹیپس فالو کر کے کسی بھی قسم کے ٹریفک فائنز کا پیمنٹ کر سکتے ہیں بنا کسی لائن میں کھڑے ہوئے اور بنا کسی آفس جائے. یہ ڈیجیٹل فیسلٹی نہ صرف آپ کے قیمتی وقت کی بچت کرتی ہے بلکہ ٹریفک لاس کے مطابق بر وقت ادائیگی کا ایک سیدھا اور آسان رستہ بھی مہیا کرتی ہے. میتراش ایپ کا یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہر عمر کے افراد کے لیے بہت آسان ہے, اور اس کے ذریعے آپ اپنی وہیکلز کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں, اپنے فائنز چیک کر سکتے ہیں, اور صرف چند ٹیپس کے ذریعے آپ اپنے پیمنٹ مکمل کر سکتے ہیں. یہ ماڈرن سروس ریاست قطر کی ڈیجیٹل گورننس اور پبلک کنوینئنس کو بہتر بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے. منسٹری آف انٹیریئر آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
5: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا, پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے, ریڈیو کی والیوم ہم گرنے نہیں دیں گے. سن اور ہماری ساؤنڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی, تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ. سن اینڈ ساؤنڈ آر جے سرور مرزا کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے صبح 11 سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی. دل سے دیسی.
6: ارے موسی جی, قطر کے چپے چپے پہ سنائی دیتا ہے ایک ہی ریڈیو FM 107. دل

السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ, آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ ود آر جے ماوش خان, اور 6:00 ہو گئے ہیں, ایک منٹ آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 2 منٹ ہو چکے ہیں, اور میرا اور آپ کا ساتھ رہنا ہے 9 بجے تک. یہاں پہ امید کرتے ہیں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش باش ہوں گے, مزے میں ہوں گے, اور بہت اچھے سے آپ کی صبح کا آغاز ہو گیا ہوگا. جن لوگوں نے بہت ہی جلدی نکلنا تھا ان کا تو ناشتہ بھی ہو چکا ہوگا, اور وہ اپنے گھروں سے شاید نکل بھی گئے ہوں اس وقت ہمیں ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہی ہوں. تو آپ سب لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ ڈرائیو کیئرفلی, سیفلی, دیکھ بھال کرتے ہوئے, اپنا اور دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے گاڑی چلائیے, کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ غلطی ہماری نہیں ہوتی لیکن ہم پھنس جاتے ہیں, تو اس لیے تھوڑا سا مطلب دیکھ بھال کے, سنبھل کے, ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں, اور اگر پہنچ گئے تو پھر تو کمال ہے بھائی, یہ کمال ویسے میں بھی کر چکی ہوں. خیر جی, آج کا سلسلہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی, اور آپ لوگ ڈیفینیٹلی سمجھ بھی گئے ہوں گے اب تک کہ ہمارے پاس کچھ نیوز اپڈیٹس وغیرہ ہوتی ہیں, ہم آپ کو ادھر ادھر سے, ادھر ادھر کے حالات سے, ٹریفک سے, ویدر سے, اور آج کے دن کیا کیا خاص ہے, ان سب چیزوں سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے پورے شو میں, اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں, اور اس کے لیے نمبر ہیں ہمارے 4434377, اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے واٹس ایپ پہ ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے نمبر ہے ہمارا 6662107. اور آج کی اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ آج صبح صبح مجھے کافی مل گئی ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اتنا شاید آن ایئر فیل نہ ہوتا ہو, لیکن پھر بھی کسی حد تک نا تھوڑی دیر کے بعد نیند آنے لگتی ہے, تو میں نے کہا کہ چلو بھائی آج مطلب یہ تو کر کے بیٹھنا چاہیے کہ کافی لے لینی چاہیے. ویسے میں خود سے اوائڈ کر رہی تھی تھوڑا سا, کیونکہ موسم تھوڑا سا ایسا ہے کہ آپ تھوڑی سی ذرا انٹیک کم رکھو اپنی کیفین کی, جو میں کہہ بھی رہی تھی, تو لیکن یہ کہ ابھی ضرورت ہے, ناشتے کے ساتھ مسٹ ہے کہ میں لازمی ایک کپ کافی پیتی ہوں. اچھا پہلے مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ چائے اور کافی والا الگ الگ سین ہوتا ہے سب کا, تو پہلے میں بھی چائے ہی پریفر تو نہیں کرتی تھی, خیر پریفر تو میں شروع سے کافی ہی کرتی ہوں لیکن چائے پیتی تھی, لیکن اب یہ سین ہے کہ اب مجھے بہت عرصہ ہو گیا ہے کافی ود آؤٹ شوگر وتھ ملک یہی والا سلسلہ چلتا ہے, بلیک کافی میں نہیں پی سکتی. کچھ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو بلیک بھی پی لیتے ہیں, لیکن خیر یہ بڑی اچھی بات ہے, صبح صبح میں کافی خوش ہوں اس بات پہ کہ آج میرے سامنے ایک کافی کا کپ رکھا ہے. تو آپ بھی ہمیں کال کیجیے گا, بتائیے گا کہ کیا سین ہے, جو لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, تو ان سے بھی مطلب یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں, اور بالکل مطلب ریئل ٹائم آپ ہمیں اپڈیٹس دے سکتے ہیں, جہاں پہ بھی موجود ہیں, رش ہے آپ کے جگہ پہ جہاں آپ ہیں کہ نہیں, ٹریفک اسموتھ ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں جب آپ وہیں پہ موجود ہیں ہمیں بتائیں گے تو ہمارے لیے بھی ہیلپ فل ہو جائے گا, اور جو سننے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہو جائے گا. میں سوچ رہی ہوں میرے لیے کیوں گا, میں تو پہنچ چکی ہوں, لیکن پھر بھی خیر مطلب جانکاری اچھی چیز ہوتی ہے, آپ کو انفارمیشن ملتی رہنی چاہیے, ادھر ادھر کا جتنا آپ کو پتا ہوگا اچھا ہوگا. اور پتہ نہیں میں نے صبح میں گڈ مارننگ بولا آپ کو کہ نہیں بولا, گڈ مارننگ اگر نہیں بولا تھا, ویسے بھی گڈ مارننگ ٹو آل آف یو, امید ہے کہ آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھے سے گزرے گا. خیر جی, آ جاتے ہیں ہم اس طرف, تھوڑی دیر کے بعد ہم اسکار کی طرف جائیں گے, تو اس سے پہلے جو کہ ایک میں نے تھوڑا سا سلسلہ اپنے طور پہ شروع کیا ہے کہ ہم ایک اچھی بات روزانہ شیئر کریں گے, کچھ ایسا جس سے آپ کو, مجھے, ہم سب کو سیکھنے کو کچھ نہ کچھ ملے. تو آج جو چیز میں نے دیکھی نا, تو وہ یہ ہے کہ ایک مطلب ڈفرینٹ فیل, مطلب آپ ڈفرینٹ فیل تو نہیں کہہ سکتے, ایک یونیک فیل, اور ایسا احساس جو کہ آپ جب اس کے بارے میں سنیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ بہت الگ سا محسوس ہوگا. تو خیر جی, تاریخ انسانیت کی سب سے خوبصورت تسلی کے بارے میں کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ڈیفینیٹلی مطلب یہ اندازہ لگا لیا ہو کہ کس بارے میں میں بات کر رہی ہوں, لیکن اگر نہیں بھی جانتے تو یہ سب سے خوبصورت تسلی ایک بیوی نے اپنے شوہر کو دی تھی. وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی. مکہ کی خاموش وادیوں میں واقع غار حرا میں ایک شخص اپنے رب کی تلاش میں تنہا بیٹھے تھے. وہ دنیا کے شور سے دور سچائی کی جستجو میں گم تھے. اچانک آسمان کا پردہ کھلا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے, اور انہوں نے کہا اقرا, پڑھیے. یہ لمحہ اتنا عظیم تھا کہ اس کا بوجھ پہاڑ بھی اٹھانے سے عاجز ہوتے. کائنات کے رب کا کلام زمین پہ اتر رہا تھا, اور اس کلام کا پہلے جو مخاطب تھے وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لرز رہا تھا. دل پر ایک عظیم ذمہ داری کا احساس تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. سوچئے وہ ہستی جنہوں نے بعد میں دنیا کا سب سے مضبوط انسان بننا تھا، وہ تھے بھی، لیکن اس لمحے شدید اضطراب میں تھے، کیونکہ عظیم ذمہ داریاں پہلے دلوں پر اترتی ہیں اور پھر کندھوں پر. اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عظمت روشن ہو جاتی ہے. انہوں نے نہ مطلب وہ گھبرائیں، نہ ہی انہوں نے کوئی بے معنی دلاسے دیے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات کو سمجھا، اور انہوں نے سب سے پہلے آپ کو مطلب جو نا سکون بھرے کو جملے بولے، آپ کی بات سنی پوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کو سمجھا، اور پھر وہ جملہ کہا جس میں محبت بھی تھی، حکمت بھی تھی اور یقین تھی. انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور یہ محض تسلی نہیں تھی، یہ ایک ایسے انسان کو ان کی حقیقت یاد دلانا تھا جو اس لمحے اپنی ذمہ داری کی عظمت سے لرز رہے تھے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، آپ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کتنی حیرت انگیز بات ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے حوالے سے اس وقت کوئی خوشخبری نہیں دی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کردار یاد دلایا تھا. جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ جس شخص کی زندگی خیر، سچائی، خدمت اور رحمت سے بھری ہو، اللہ اسے ضائع کر ہی نہیں سکتا. اور یہی حقیقی ایک طرح سے آپ دیکھیں نا ایموشنل انٹیلیجنس ہے، جس کی آج کل ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونا، لیکن یہ کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ بہت کم لوگ دنیا میں اس طرح سے ہوتے ہیں جو کہ ایموشنلی مطلب جو ہے نا انٹیلیجنٹ ہوں، اور کسی کو جب مشورہ خاص طور پہ دے رہے ہوں یا پھر کسی کا ایک طرح سے دکھ درد شیئر کر رہے ہوں، اس کی فیلنگس کو شیئر کر رہے ہوں، تو اس وقت ان کا اتنا زیادہ ہمیں یہ چیز دکھے. تو خیر جی، جب انسان خوف میں ہوتا ہے تو یقیناً اسے مشوروں سے زیادہ یقین کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب انسان ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو اسے تنقید نہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب انسان خود کو مطلب نہیں سنبھال پا رہا ہوتا تو اسے ایسا کچھ چاہیے ہوتا ہے جو اس کو اس کی اصل پہچان یاد دلائے. آج بھی دیکھیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں زندگی کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، انہیں اس وقت تعریفیں نہیں چاہیے ہوتی، انہیں کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے جو ان کے اندر موجود خیر کو پہچان سکے، کوئی ایسا جو ان سے کہے کہ میں جانتا ہوں تم کتنے مضبوط ہو، میں جانتا ہوں تمہاری نیت پاک ہے، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کتنی بھلائی ہے. اور پھر اس واقعے کا وہ حصہ آتا ہے جس سے آپ مطلب جب سنتے ہیں تو آپ کا دل بالکل عقیدت سے بھر جاتا ہے. کچھ عرصے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، اور اس بار وہ صرف وہی لے کر نہیں آئے تھے، خاص پیغام لے کر آئے تھے، ایک ایسا پیغام جو براہ راست رب کائنات کی طرف سے آیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سلام بھیجتے ہیں. تصور کیجئے، عرش کے مالک، زمین و آسمان کے خالق، تمام جہانوں کے رب ایک خاتون کو سلام بھیج رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے شوہر کے لیے وہ سکون پیدا کیا تھا جو نبوت کے سفر میں ضروری تھا. انہوں نے صرف ایک انسان کا ساتھ نہیں دیا تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. انہوں نے گھر نہیں سنبھالا تھا صرف، انہوں نے وحی کے امین کے دل کو سنبھالا تھا. انہوں نے صرف محبت نہیں دی تھی، انہوں نے سکون دیا تھا، اور اللہ نے اس سکون کے بدلے انہیں جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دی جہاں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تھکن. یہ کتنا خوبصورت انعام ہے کہ جس نے دنیا میں ایک تھکے ہوئے دل کو سکون دیا، اللہ نے ان کو ایک ابدی پناہ گاہ تیار ان کے لیے کر دی جہاں بے چینی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. برسوں بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو

إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

جی جی سمر مارننگ میں ہم آپ کو تھوڑے سے نا سمر ہیکس کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں, کچھ ریمائنڈرز ہی ہیں چھوٹے موٹے سے, وہ ہم آپ سے شیئر کرتے چلیں کیونکہ بات ہو ہی رہی ہوتی ہے, روزانہ ہی ہو رہی ہوتی ہے تقریباً جب میں ویدر اپڈیٹ آپ کو بتاتی ہوں اس وقت بھی, کہ آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھنا ہے, گرمی کافی زیادہ ہے تو اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیشہ سن اسکرین کا استعمال کیا کیجیے, مطلب چاہے آپ مرد ہوں چاہے خاتون ہوں, لیکن دونوں ہی صورتوں میں سن اسکرین کا آپ نے استعمال کرنا ہے. چاہے شارٹ ٹرپ ہو, آپ کو لگ رہا ہو کہ گاڑی میں تو بیٹھ کے جانا ہے, مطلب کیا ہی فرق پڑ جائے گا, لیکن سن اسکرین کا استعمال کیجیے کیونکہ دھوپ آپ کو لگ رہی ہوتی ہے اور بہت انٹینس ہوتی ہے, تو اس لیے اپنی اسکن کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ مطلب خراب ہو جائے گا, اسکن پہ جھڑیاں آ جائیں گی, نہیں, اس سے ہٹ کر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یو وی ریز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے اسکن کینسر تک کا خطرہ ہوتا ہے, تو اس لیے آپ نے سن اسکرین کا استعمال کرنا ہے, ویئر آپ نے کرنے ہیں سن گلاسز بھی اپنی آنکھوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. کوشش وہی کیجیے کہ لائٹ کلر اور لوز کپڑے پہنیے, اور ساتھ ہی ساتھ ڈائریکٹ سن کو اوائڈ کیجیے 11 to 3, یا میں تو کہوں گی 10 to 4, کیونکہ یہ پورا ہی مطلب کافی ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے نا اس وقت سن شائن والا ماحول بنا ہوا ہے, تو اس لیے استعمال جو ہے نا مطلب کیجیے اس کا بھی. اور ساتھ ہی آپ اپنا سن اسکرین ساتھ بھی رکھیں ان کیس اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ دوبارہ سے ری اپلائی کر سکیں اس لیے. اور اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم ایک میوزیکل ٹریک کی طرف, آپ کال کر سکتے ہیں, تھوڑی دیر میں ہم اپنا گیم بھی کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ اپڈیٹس وغیرہ اور ہیں وہ شیئر کرتے ہیں آپ سے. کال کیجیے گا 4434377 پہ, ساتھ ہی 6621 07 پہ آپ ہمیں اپنا واٹس ایپ میسج بھیج سکتے ہیں.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل لوسیل پیلس کے اپنے دفتر میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی واڈا کے صدر ویٹولڈ بانکا اور ان کے ہمراہ وف سے ملاقات کی اور ان کے ملک کے دورے کے موقع پر خیر سگالی کا اظہار کیا. ملاقات کے دوران دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق موضوعات کا جائزہ لیا گیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج ہاشمی مملکت اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم بن الحسین کو یوم تخت نشینی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے بادشاہ عبداللہ دوم کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک اردن کے وزیر اعظم ڈاکٹر جعفر حسن کو بادشاہ کی تخت نشینی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے مملکت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا. اس کے علاوہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. فون کال میں خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری ثالثی کی حمایت اور اس حوالے سے باہمی رابطوں اور کوششوں کو مربوط بنانے پر بھی گفتگو ہوئی تاکہ علاقائی امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے. اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق جاری ثالثی کی کوششوں کا مثبت جواب دیں تاکہ بحران کی بنیادی وجوہات کو پورا منظر آئے اور مکالمے کے ذریعے حل کرنے کی راہ ہموار ہو سکے اور ایک ایسے پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے جو مستقبل میں کسی بھی نئی کشیدگی یا تنازع کے امکانات کو روکنے میں مددگار ثابت ہو. شورا کونسل کا ہفتوار باقاعدہ اجلاس کل کونسل کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا جس کی صدارت اسپیکر حسن بن عبداللہ آل غانم نے کی. اجلاس میں قطر جنرل الیکٹریسٹی اینڈ واٹر کارپوریشن کہرامہ کے صدر انجینئر عبداللہ بن علی الزیاب اور ادارے کے متعدد ماہرین نے شرکت کی. اس موقع پر بجلی اور پانی کے شعبوں، قطر نیشنل رینیویبل انرجی اسٹریٹجی، سپلائی سیکیورٹی، نیٹورک کی کارکردگی، توانائی و پانی کے مؤثر استعمال، ڈیجیٹل تبدیلی اور صارفین کو فراہم کی جانے والی خدمات سے متعلق امور پر تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا. شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم اور اراکین کونسل نے کہرامہ کے صدر کا خیر مقدم کرتے ہوئے ملک میں بجلی اور پانی کی فراہمی، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نیٹورکس کی ترقی اور سپلائی کی کارکردگی بہتر بنانے میں کہرامہ کے اہم کردار کو سراہا. اس موقع پر اسپیکر نے کہا کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے تحت ریاست قطر بجلی اور پانی کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی، وسائل کے مؤثر استعمال اور پائیداری کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے جو قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف کے حصول کا اہم ستون ہے. اجلاس میں قطر جنرل الیکٹریسٹی اینڈ واٹر کارپوریشن کہرامہ کے صدر نے بجلی، پانی اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں سے متعلق ادارے کی موجودہ اور مستقبل کی منصوبہ بندی پر تفصیلی بریفنگ دی. کہرامہ نے بتایا کہ شمسی توانائی کے منصوبوں، پانی کے اسٹریٹجک ذخائر اور جدید نگرانی کے نظام کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. شورا کونسل کے اراکین نے بجلی اور پانی کی خدمات میں بہتری، قابل تجدید توانائی خصوصاً سولر انرجی کے فروغ، عوامی آگاہی مہمات، پانی کی سیکیورٹی اور بنیادی ڈھانچے میں مزید سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا. اجلاس کے اختتام پر کہرامہ نے یقین دہانی کرائی کہ وہ ملک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے مطابق بجلی اور پانی کے شعبوں کی ترقی اور پائیداری کے منصوبوں پر کام جاری رکھے گا. اس کے علاوہ شورا کونسل نے بچوں کے ڈیجیٹل تحفظ سے متعلق مجوزہ قانون کو مزید غور و خوض کے لیے حکومت کے پاس بھیجنے کی منظوری دے دی. وزیر بلدیات عبداللہ بن حمد بن عبداللہ لاتیہ نے نیدرلینڈز کے دورے کے دوران ویسٹ لینڈ میونسپیلٹی کے میئر بوکے آئرینڈ سے ملاقات کی. ملاقات میں جدید زراعت، زرعی جدت یعنی ایگریکلچرل انوویشن اور جدید زرعی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں فریقوں نے پائیدار زرعی ترقی کو آگے بڑھانے، غذائی تحفظ یعنی فوڈ سیکیورٹی اور مضبوط
فوڈ سیکیورٹی کو مضبوط بنانے اور مہارتوں و علمی تجربات کے تبادلے کے ذریعے شراکت داری کے مواقع کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر زرعی شعبے میں کامیاب ماڈلز اور بہترین عالمی تجربات یعنی بیسٹ پریکٹسز پر بھی گفتگو کی گئی اور اس بات پر غور کیا گیا کہ ان سے کس طرح استفادہ کرتے ہوئے ترقی اور جدت ترازی کی کوششوں کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ ویسٹ لینڈ نیدرلینڈز کے نمایاں زرعی علاقوں میں بے شمار ہوتا ہے اور جدید گرین ہاؤس ٹیکنالوجیز اور محفوظ کاشتکاری کے نظام کے حوالے سے عالمی سطح پر شہرت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے جدید اور پائیدار زرعی پیداوار کے کامیاب عالمی نمونے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وزارت داخلہ کے محکمہ تعزیری و اصلاحی اداروں یعنی پینل اینڈ کوریکشنل انسٹیٹیوشن ڈپارٹمنٹ نے اصلاحی اور بحالی مراکز کے قیدیوں کے پہلے تعلیمی بیچ کی گریجویشن تقریب کا انعقاد کیا، جنہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہوئے کمیونٹی کالج آف قطر سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ یہ گریجویشن وزارت داخلہ کی ان کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد اصلاح و بحالی کے پروگراموں کو مزید مؤثر بنانا اور قیدیوں کے لیے تعلیمی مواقع کو وسعت دینا ہے تاکہ وہ علمی اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں حاصل کر سکیں اور معاشرے میں مثبت انداز سے دوبارہ ضم ہونے کے بہتر مواقع حاصل کریں۔ وزارت اوقاف اسلامی امور نے محکمہ مساجد کے ذریعے جدید ڈیجیٹل اپلیکیشن منبر کا اجرا کر دیا ہے۔ یہ اقدام مساجد کے پیغام کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے اور خطبہ جمعہ کے اثرات کو وسعت دینے کی وزارت کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن حکمت عملی کا حصہ ہے۔ محکمہ مساجد کے ڈائریکٹر شیخ عبد الرحمن بن عبدالعزیز آل ثانی نے کہا کہ یہ ایپ وزارت کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کی مدد سے مستند اور آسانی سے قابل رسائی اسلامی مواد فراہم کیا جائے۔ ان کے مطابق منبر خطبہ جمعہ کو صرف مسجد اور مخصوص وقت تک محدود پیغام کے بجائے ایک مسلسل اور انٹریکٹیو تجربے میں تبدیل کرتا ہے جو لوگوں کی روزمرہ زندگی تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ منبر ایپ متعدد جدید خصوصیات کی حامل ہے، جن میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے خطبات کا انگریزی میں درست ترجمہ، عربی اور انگریزی زبانوں میں مختصر خلاصے اور بچوں کے لیے آسان اور سادہ انداز میں تیار کردہ مواد شامل ہے۔ ریاست قطر نے کل قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکٹریٹ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ عرب رابطہ اجلاس میں شرکت کی، جو عرب لیگ میں مستقل مندوبین کی سطح پر منعقد ہوا۔ اجلاس کا مقصد 22 اور 23 جون کو اردن کے دارالحکومت عمان میں ہونے والے چھٹے عرب یورپی وزارتی اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لینا اور ان پر پیش رفت کا جائزہ لینا تھا۔ قطری وفد کی قیادت مصر میں ریاست قطر کے سفیر اور عرب لیگ میں قطر کے مستقل مندوب شیخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثانی نے کی۔ اجلاس کے دوران عرب رکن ممالک کے مستقل مندوبین کو چھٹے عرب یورپی وزارتی اجلاس کی تیاریوں سے متعلق تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر اس اعلامیے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جسے آئندہ وزارتی اجلاس میں منظور کیے جانے کا امکان ہے۔ عمان میں منعقد ہونے والا یہ چھٹا عرب یورپی وزارتی اجلاس عرب ممالک اور یورپی یونین کے رکن ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کے طریقہ کار کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں شراکت داری کو فروغ دینے کے عزم کا مظہر ہے۔ اجلاس میں دونوں فریقوں کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے اور باہمی مفادات کے امور پر ہم آہنگی بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر فاؤنڈیشن کے رکن ادارہ قطر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک نے سٹارز آف سائنس کے 18th سیزن کے لیے درخواستیں وصول کرنا شروع کرتی ہیں۔ یہ قطر فاؤنڈیشن کا ایک نمایاں اختراعی پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد عرب دنیا کی نئی نسل کے موجودوں، سائنس دانوں اور کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی اور معاونت کرنا ہے۔ اس پروگرام کے لیے اب عرب دنیا اور دنیا بھر میں مقیم عرب کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے 18 سے 35 سال عمر کے خواہش مند کاروباری افراد، انجینئرز، سائنسدانوں، ڈیزائنرز، تخلیق کاروں اور مسائل کے حل تلاش کرنے والے نوجوانوں سے درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں۔ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 26 جون 2026 مقرر کی گئی ہے۔ وزارت صحت عامہ ایم او پی ایچ نے شدید گرمی کے باعث پیش آنے والے صحت کے مسائل اور کام کی جگہ پر ہونے والے حادثات و بیماریوں میں کمی لانے کے لیے ہیٹ سٹریس سے متعلق ایک جامع آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے۔
یہ مہم خاص طور پر ان کارکنوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ترتیب دی گئی ہے جو زیادہ درجہ حرارت میں کام کرتے ہیں، تاکہ گرمی کی شدت سے پیدا ہونے والی صحت کی پیچیدگیوں اور پیشہ ورانہ خطرات سے بچاؤ ممکن بنایا جا سکے۔ مہم کا مقصد ہیٹ سٹریس کی علامات کو اجاگر کرنا اور اس سے بچاؤ کے مؤثر طریقے فراہم کرنا ہے۔ وزارت نے کہا کہ اس اقدام کے ذریعے کمپنیوں میں کام کرنے والے آکیوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی افسران کو اس بات کی اہمیت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ضروری حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں تاکہ محفوظ اور صحت مند کام کے ماحول کو فروغ دیا جا سکے۔ اس مہم کے تحت وزارت نے متعدد زبانوں میں آگاہی مواد تیار کیا ہے جو ورک پلیسز میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور وزارت کی سرکاری ویب سائٹ پر بھی شیئر کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد خصوصاً کارکن اس سے مستفید ہو سکیں۔ ریاست قطر نے وزارت سماجی ترقی و خاندان کی نمائندگی میں خلیج تعاون کونسل جی سی سی کے ممالک کی وزارتوں کے سماجی امور و ترقی کے انڈر سیکرٹریز کی کمیٹی کے پہلے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد ہوا۔ اجلاس میں ریاست قطر کی نمائندگی وزارت سماجی ترقی و خاندان کے انڈر سیکرٹری خلیفہ بن عیسیٰ القبیسی نے کی۔ اجلاس کے دوران متعدد اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں سب سے نمایاں موضوع جی سی سی ممالک میں معذور افراد کے لیے یونیفائیڈ پیکج آف بینیفٹس کو فعال کرنا اور اس کے نفاذ کے طریقہ کار شامل تھے۔ یہ فیصلے گزشتہ ستمبر میں کویت میں منعقدہ سماجی امور و ترقی کے وزراء کی 11ویں اجلاس کی قراردادوں کے مطابق کیے گئے۔ اجلاس میں اس گروپ کے لیے مشترکہ سہولیات اور خدمات کے مجوزہ منصوبے کا بھی جائزہ لیا گیا، جنہیں چار اہم شعبوں میں تقسیم کیا گیا تھا: شناختی خدمات اور انتظامی آسانیاں، نقل و حرکت اور انفراسٹرکچر سہولیات، صحت کی سہولیات اور ایئرپورٹ سروسز، اور کمیونٹی اور ڈیجیٹل رسائی کی سہولیات شامل ہیں۔ دوحہ میں کل دوسرا قطر کوریا آرٹیفیشل انٹیلیجنس فورم نیو ہوریزونز اینڈ بزنس اپرچونیٹیز کے عنوان کے تحت شروع ہوا۔ یہ فورم وزارت مواصلات اور معلوماتی ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام دوحہ میں جمہوریہ کوریا کے سفارت خانے اور کوریا ٹریڈ انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی کوٹرا کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام اور ماہرین شریک ہیں۔ فورم میں مصنوعی ذہانت، اے آئی کے مستقبل اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز و اختراع کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ افتتاحی خطاب میں ایم سی آئی ٹی کی اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے ڈیجیٹل انڈسٹری افیئرز ریم محمد المنصوری نے کہا کہ فورم کا دوسرا ایڈیشن قطر اور کوریا کے درمیان تعاون کو مزید گہرا کرنے اور شراکت داری کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ ان کے مطابق بات چیت اب محض خیالات کے تبادلے سے آگے بڑھ کر عملی تعاون اور قابل عمل منصوبوں کی جانب جا رہی ہے، جن کے حقیقی نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت عالمی مسابقت کا اہم ستون بن چکی ہے، اور قطر نے اسے اپنی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن حکمت عملی کے مرکز میں رکھا ہے، جو قطر نیشنل ویژن 2030 اور ڈیجیٹل ایجنڈا 2030 کے مطابق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر ایک ایسے علاقائی ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی تشکیل چاہتا ہے جو اعتماد، جدت اور اعلیٰ معیار کی شراکت دار پر مبنی ہو۔ فلسطینی خبرساں ایجنسی وفا نے القدس گورنریٹ کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ کل درجنوں آبادکار یعنی کولونائزرز مرحلہ وار گروہوں کی صورت میں مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور اس کے صحن میں اشتعال انگیز دورے کیے۔ خبر کے مطابق آبادکاروں نے سخت سیکیورٹی میں مذہبی رسومات یعنی اپنی تلمودی عبادات ادا کیں، جبکہ انہیں اسرائیلی پولیس کی مکمل سیکیورٹی حاصل تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسجد اقصی پر ان آبادکاروں کے بار بار چھاپوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جسے ایک خطرناک کشیدگی اور مقدس مقام کی بے حرمتی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب قابض فورسز نے مقبوضہ القدس کے مشرق میں واقع قصبے اناتا کے داخلی راستے پر لوہے کا دروازہ بند کر دیا، جس کے باعث شہریوں اور گاڑیوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہوئی اور علاقے میں ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہ داخلی راستہ قصبے کے رہائشیوں کے لیے واحد گزرگاہ ہے، اور اس اقدام کو مقبوضہ القدس کے رہائشیوں پر پابندیوں اور نقل و حرکت مزید محدود کرنے کی پالیسی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے کل اپنے بیان میں کہا کہ ضلع نبتیہ کے علاقے زفتہ پر اسرائیلی فضائی حملے میں 7 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہوئے۔
دوسری جانب امریکہ نے گزشتہ جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن میں دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کے چوتھے دور کے اختتام پر اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا ہے، تاہم ابھی تک اس معاہدے پر عمل درآمد شروع نہیں ہو سکا۔ عراقی وزارتی کونسل برائے قومی سلامتی نے ایک بار پھر بغداد کے اس دیرینہ موقف کی توثیق کی ہے کہ عراق کی سرزمین یا فضائی حدود کو کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے کے مطابق کہا کہ یمن سے میزائل داغے جانے اور سرحد کے قریب اس کے غائب ہونے سے متعلق ابتدائی بیان کے بعد کی گئی تحقیقات اور تکنیکی جائزے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ میزائل کا حد فیک علاقائی ملک تھا۔ انہوں نے کہا کہ میزائل میں تکنیکی خرابی کے باعث اس کی سمت درست نہ رہی اور وہ اپنے مقررہ ہدف کی طرف جانے کے بجائے راستہ بھٹک گیا، جس کے نتیجے میں غلط نشاندہی ہوئی اور آخر کار یہ سعودی عرب اور یمن کی سرحد کے قریب ایک غیر آباد علاقے میں جا کر گر گیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی سفارتی ثالثی کی کوششیں اپنے حتمی ہدف کے قریب پہنچ رہی ہیں۔ کل اپنے بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ حالیہ ہفتوں میں دونوں فریقین کے ساتھ پاکستان کی بھرپور سفارتی مصروفیات کے نتیجے میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے اور فریقین میں مذاکرات کو ترجیح دینے اور وسیع تر تصادم سے گریز کرنے کے حوالے سے مشترکہ آمادگی پائی جاتی ہے۔

0: انہوں نے تمام فریقین سے تحمل، صبر اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سفارتی اور پرامن کوششوں کو مزید وقت دیا جائے تاکہ کشیدگی میں کمی کے عمل کو برقرار رکھا جا سکے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے زور دیا کہ امن اور سفارتکاری کے راستے پر قائم رہنا انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہی راستہ کامیابی کے روشن امکانات فراہم کرتا ہے، جبکہ تشدد اور تباہی سے گریز ضروری ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز ود محمد نفیس فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: قطر انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی نے ترکیہ کے شہر استنبول کا ایک پروموشنل دورہ مکمل کیا، جس کے دوران قطر کے مختلف اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پیش کیے گئے اور ترک سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کے ساتھ روابط کو مضبوط بنایا گیا۔ ایجنسی کے بیان کے مطابق، چار روزہ دورے کے دوران وفد نے ترکیہ کی بڑی کمپنیوں کے اعلیٰ سربراہان سے متعدد اہم اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کی تاکہ سرمایہ کاری کے امکانات و تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین جناب محمد بن حسن المالکی نے قطر چیمبر کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد آل ثانی کے ساتھ مل کر دونوں اطراف کے درمیان تعاون کے وسائل کو فروغ دینے کا جائزہ لیا اور قطر میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ترقی اور ضابطے سے متعلق مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ضابطے کے تحت دوحہ میں جمہوریہ کوریا کے سفارت خانے اور کورین ٹریڈ انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی کوٹرا نے دوسرے قطری کورین مصنوعی ذہانت کے فورم کا نئے افق اور کاروباری مواقع کے سلوگن کے تحت آغاز کیا، جس میں دونوں اطراف کے سربراہان و ماہرین نے شرکت کی۔ وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے امور ڈیجیٹل انڈسٹری محترمہ ریم محمد المنصوری نے اپنے ابتدائی کلمات میں اس بات پر زور دیا کہ قطر نے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے شعبے میں بین الاقوامی سطح پر اعلیٰ درجے کی کامیابی کے ساتھ انوویشن انڈیکس 2025 کے ضمن میں محفوظ انفراسٹرکچر میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ لگاتار جاری رہا۔ امریکی شرح سود میں اضافے کے بڑھتے ہوئے خدشات کے ساتھ سونے کی قیمتوں میں 4,313.11 ڈالرز فی اونس تک گراوٹ آ گئی۔ قطر اسٹاک ایکسچینج انڈیکس آج کے کاروبار کے اختتام پر 213.08 پوائنٹس یا 2.07 فیصد اضافے کے ساتھ 10,092.04 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ کاروباری سیشن کے دوران تین کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ دیگر 48 کمپنیوں کے حصص میں کمی ہوئی اور تین کمپنیوں نے اپنی سابقہ قیمت برقرار رکھی۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجیے اسپورٹس ہیڈ لائنز۔
1: اسپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
3: السلام علیکم۔ اسپورٹس ہیڈ لائنز میں، بھارت کے نیو چنڈی گڑھ شہر میں کھیلے گئے ایک ون آف ٹیسٹ میچ میں افغانستان کو اننگز اور 300 رن سے شکست دے کر اپنی ٹیسٹ تاریخ کی سب سے بڑی فتح حاصل کی۔ منف ستھار نے اپنے ڈیبیو میچ میں شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 6 وکٹس حاصل کیا اور پلیئر آف دا میچ ایوارڈ سے نوازے گئے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ڈائمنڈ لیگ میں مردوں کے پول والٹ مقابلے میں آسٹریلیا کے کرتس مارشال نے جیت حاصل کر کے آرمن دوپلانٹس کی 40 مسلسل جیت کا سلسلہ روک دیا۔ مارشال نے 5.90 میٹر کی کلیئرنس کے ساتھ اپنا پہلا ڈائمنڈ لیگ ٹائٹل جیتا۔ انہوں نے سویڈن کے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر اور دو مرتبہ اولمپک چیمپئن دوپلانٹس کو ان کے اپنے گھریلو اسٹیڈیم میں ہرا دیا۔ ٹیم قطر پہلی مرتبہ مشہور انڈیورنس ریس 24 آورز آف لیمان کے 94th ایڈیشن میں حصہ لے گی۔ آئرن لنکس کے ساتھ پارٹنرشپ میں ٹیم قطر سرکٹ دیلا ساتھے پر LMGT3 کیٹیگری میں مقابلہ کرے گی۔

0: ٹیم کی نمائندگی گیولیانو آلیسی، خولیان ہانسز اور قطر کے عبداللہ الخلیفی ریس میں شرکت کریں گے۔ یہ قطر موٹر سپورٹس کے لیے ایک اہم اور تاریخی قدم سمجھا جا رہا ہے۔ مائیکل اولیسے کے ہیٹرک کی بدولت فرانس نے ورلڈ کپ فٹ بال سے قبل نارتھرن آئرلینڈ کو ایک کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ اور 3 میچوں کی او ڈی آئی کرکٹ سیریز کے پہلے میچ میں میزبان بنگلہ دیش آسٹریلیا کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 1 وکٹ کے نقصان پر 87 رنز بنا چکے ہیں۔ اسپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی۔ آپ سن رہے ایف ایم 107۔ اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے۔
1: ایف ایم 107 پر نیوز ہیڈ لائنز ود محمد نفیس۔
2: صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل قصر لسائل کے اپنے دفتر میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی واڈا کے صدر ویٹولڈ بانکا اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی اور ان کے ملک کے دورے کے موقع پر خیر سگالی کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج ہاشمی مملکت اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم بن الحسین کو یوم تخت نشینی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے مملکت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ وزارت اوقاف امور اسلامی نے محکمہ مساجد کے ذریعے جدید ڈیجیٹل اپلیکیشن ممبر کا اجرا کر دیا ہے۔ یہ اقدام مساجد کے پیغام کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے اور خطبہ جمعہ کے اثرات کو وسعت دینے کی وزارت کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کے لیے پاکستان کے سفارتی ثالثی کی کوششیں اپنے حتمی ہدف کے قریب پہنچ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین سارا، سوشل میڈیا ٹیم سے محمد شاہ اور نیوز روم سے محمد امین، محمد اسماعیل اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ دن میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی مرتبہ ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں، لیکن اگر یہی معمولی سا عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے اور اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کا موضوع ہے کھانے کے مسنون آداب۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، کھانا صرف جسم کی ضرورت پوری کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ کھانا اللہ کی نعمت بھی ہے اور نعمت کا ادب بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آغاز سے لے کر اختتام تک ایسے آداب سکھائے ہیں جو جسمانی صحت، روحانی تربیت اور معاشرتی محبت تینوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پہلی سنت ہے مل کر کھانا کھانا۔ اس سنت کو آج ہم نے ہماری سماجی زندگی میں نظر انداز کر کے رکھا ہے۔ آج کی مصروف زندگی میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے

0: کہ گھر کے افراد ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن اکثر الگ الگ کھانا کھاتے ہیں. کوئی موبائل کے ساتھ کھا رہا ہے, کوئی ٹی وی کے سامنے, کوئی اپنے کمرے میں اور کوئی دفتر میں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اجتماعیت اور محبت سکھائی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مل کر کھانا کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ, کیونکہ برکت اجتماع میں ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ برکت صرف کھانے کی مقدار میں نہیں ہوتی بلکہ اس محبت اور اجتماعیت میں بھی ہوتی ہے جو ایک دسترخوان پر بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے. گھر کے افراد جب اکٹھے کھاتے ہیں تو دل قریب ہو جاتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, محبت بڑھتی ہے اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں, جبکہ یہ اپنی اولاد کی تربیت کا ایک بہترین موقع بھی فراہم کرتا ہے. کھانے کی سب سے اہم سنتوں میں سے ایک ہے بسم اللہ کہنا. کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا دراصل اس نعمت کے اصل مالک کو یاد کرنا ہے. یہ ایک مختصر سا جملہ ہے لیکن اس کے ذریعے شیطان کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا اور کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے کوشش کیجئے کہ ہر کھانے کے آغاز پر بسم اللہ ضرور کہیں. سامعین, یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر, برکت, سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: دوستوں, ڈرائیونگ کے دوران سیٹ بیلٹ پہننا آپ کی حفاظت کو بڑھاتا ہے, اور ہاں, سیٹ بیلٹ نہیں باندھنے سے آپ کو فائنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ٹریفک کے قانون کا سیریس وائلیشن ہے. سیٹ بیلٹ کار ڈرائیورز کے لیے فرسٹ سیفٹی لائن ہے کیونکہ یہ آپ کی حفاظت کرتی ہے. ایف ایم 107 تمام روڈ یوزرز سے گزارش کرتا ہے کہ وہ اپنی جان و مال کی سیفٹی کے لیے ٹریفک قانون کی تعمیل کریں. یاد رکھیے کہ ٹریفک سیفٹی آفیشل اتھارٹیز اور سوسائٹی کے درمیان مشترکہ ذمہ داری ہے.
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے، مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر قائم کی جاتی ہے، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے، اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانند ہے. سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں، ریکلیس اور لاپرواہ ڈرائیونگ زندگیوں اور مال و دولت کے لیے ایک سیریس خطرہ ہے اور ایک سنگین ٹریفک وائلیشن بھی ہے، اور اس کے لیے سخت سزائیں دی جاتی ہیں جن میں قید اور گاڑی کی ضبط شامل ہے. وزارت داخلہ اپنے ارادوں کا واضح طور پر اظہار کرتی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کو مزید مسلسل طور پر نافذ کرے گی تاکہ کمیونٹی کی سیکیورٹی اور خوشحالی کو محفوظ رکھا جا سکے. ریکلیس اور لاپرواہ ڈرائیونگ نہ صرف زندگیوں کو خطرے میں ڈالتی ہے بلکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مصیبت کا سبب بنتی ہے. ایسے رویے صرف ٹریفک رولز کی خلاف ورزی نہیں کرتے بلکہ سماجی اور قومی امن اور اطمینان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. ایف ایم 107 اس بات کی مسلسل تاکید کرتا ہے تاکہ ہم سب اس سے سیکھیں اور ایسے رویے اختیار نہ کریں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین اولاد کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں، اس لیے اولاد کی تربیت کرنے کی غرض سے والدین کے لیے خود اپنی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اولاد سب سے زیادہ اپنے والدین سے ہی سیکھتی ہے. محبتیں ہوں یا نفرتیں، عبادات ہوں یا اخلاقیات، معیشت ہو یا معاشرت، اولاد کو یہ سب سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہی عائد ہوتی ہے. یہ مت بھولیے کہ والدین جو بوتے ہیں وہی تو کاٹتے ہیں.
1: پیغام on FM 107.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. 5:16 ہو لیا اور ابھی بھی لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں بھائی ہو گیا ٹائم، 4 to 5 بیت گیا. مجھے پتا ہے آپ کو قطعی فیل آ گئی ہے سارے کے سارے گانے سن کے، مزہ آ گیا آپ کو. پر وہ ابھی کچھ اور بھی تھیم رکھی ہے، اگلے دن بھی ایک اور تھیم ہوگی. ایک تھیم تو ہم نے بھی ڈیسائیڈ کری ہے باہر ہی ابھی 2 منٹ پہلے. ایسی تھیم ہے کہ آپ کہیں گے ارے یہ کیا کر دیا، یہ تار نہیں چھیڑنے چاہیے تھے، ایسی والی فیلنگ آ جائے گی بھائی.

السلام علیکم. میں دعا والا قبیلہ فیون 7 پہ ایک بھائی نے کہانی پہ لکھا ہے, زبردست بھائی, اس ڈرائیور کو اگر زیادہ سزا ہوتی تو اور مزہ آتا. دیکھو بےچارا فلک بھائی وہ سو گیا تھا یار. فرد بھائی کہہ رہے ہیں جگنو بھائی, کبیر بھائی, مجنو بھائی, یہ تین ہی بھائی ہیں بھائی دنیا میں, یہ ہے کامیاب. بتاؤں آپ کو توقیر احمد بٹ صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم کبیر جانی, اسٹوری ختم کر دی. ہاں جی کب کی ہولی اسٹوری؟ تو بھائی دو تین بندے نے بٹ لی یار, آپ لیٹ آئے توقیر بٹ صاحب, کیا بات کرتے ہو بھائی, بھیج دوں گا کوئی دقت نہیں. جیس بھائی کہہ رہے ہیں صحیح پکڑ لی بھائی, میں تو سوچ رہا تھا یہاں بس ذوالقرنین بھائی تو بہت آگے چیز ہے, انہوں نے گڈ آفٹرنون لکھا ہے مجھے. ذوالقرنین بھائی ایوننگ ہو رہی بھائی, کیا بات ہو گئی. ایک مسئلہ, سزا ہونے میں آدمی کو کیسے مزہ آتا ہے بتائیے. کہہ رہے بڑا مزہ آتا ہے اس کو سزا ہوتی تو. ایک میسج, السلام علیکم سعید بھائی, وعلیکم السلام. ایک میسج کہہ رہے ہیں آصف بھائی, بھائی تم دلی سے آئے فرام ممبئی, یہ کہاں پیپر میں آئے گا یہ سوال, نوٹ کرو یہ کہ ممبئی سے ہے میں دلی سے ہوں, یہ لکھ لو. ایک میسج آ رہا ہے بھائی, خواہش ہے آپ کا دیدار ہو جائے میرا بھائی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ہاتھ پکڑنے اور ہاتھ تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے. پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو وہ وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ ساری زندگی ساتھ دیتے ہیں. مخلص لوگ اگر روٹ جائیں تو انہیں منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور برے لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کرنا

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urdu Radio FM 107 aap se mukhatib hai. Talha Ashraf Zaman se samaat kijiye sham ki khabrein ibtida mein pesh khidmat hai ahem khabron ki surkhiyan. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے. وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج شفیع اللہ سینٹر برائے معذور افراد میں سال 2026 کے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی ہے. شورا کاؤنسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم سے آج ریاست قطر میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سعید بن عبداللہ القمزی نے ملاقات کی. وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ قطری خواتین کے بچوں قطر میں پیدا ہونے والے افراد کے لیے قومی خدمت میں شمولیت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اور قطری فٹ بال میں ہسپانیو کوچنگ سکول کی کامیاب روایت بدستور جاری ہے. ہسپانوی کوچ جولین لوپیٹگوئی ریاست ہائے متحدہ کینیڈا اور میکسیکو میں منعقد ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنلز میں قطری قوم کی قومی ٹیم کی قیادت کریں گے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں اور باب اردو ریڈیو FM 107 پر سماعت کیجیے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو أمير شيخ تميم بن حمد آل ثاني کو آج کو اتکے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کی جانب سے ٹیلیفون کال موصول ہوئی ہے. اس ٹیلیفونی گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور کویت کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا اور ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس موقع پر انہوں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج شفا اللہ سینٹر برائے معذور افراد میں سال 2026 کے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے 36 فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کو اعزازات سے نوازا. تقریب میں متعدد وزراء، شفا اللہ سینٹر کے سینئر حکام، تدریسی و انتظامی عملے کے ارکان اور فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کے والدین بھی شریک تھے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے آج قطر کے دورے پر آئے ہوئے خلیج تعاون کونسل جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران خلیج تعاون کونسل کے مشترکہ سفر کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ خطے میں جاری تازہ ترین پیش رفت اور اہم علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. فریقین نے خلیجی ممالک کے درمیان تعاون، ہم آہنگی اور مشترکہ مفادات کی فروغ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے آج قطر کے دورے پر آئے ہوئے لبنان کی پروگریسیو سوشلسٹ پارٹی کے سابق سربراہ ولید جنبلات نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران لبنان میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. ادھر شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم سے آج ریاست قطر میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سعید بن عبداللہ القمزی نے بھی ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات، بالخصوص پارلیمانی تعاون کے شعبے میں جاری روابط اور مشترکہ تعاون کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ قطری خواتین کے بچوں اور قطر میں پیدا ہونے والے افراد کے لیے قومی خدمت میں شمولیت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. وزارت کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان کے مطابق درخواست گزار کا قطر میں پیدا ہونا، کم از کم 18 سال عمر کا ہونا، اچھے اخلاق و کردار کا حامل ہونا اور کسی ایسے جرم میں سزا یافتہ نہ ہونا ضروری ہے جو شرف اور امانت کے منافی ہو، الا یہ کہ قانونی طور پر اس کی بحالی ہو چکی ہو. اس کے علاوہ امیدوار پہلے کسی ملازمت سے برطرف نہ کیا گیا ہو، طبی طور پر فٹ ہو اور انٹرویو میں کامیابی حاصل کرے، نیز اس کے پاس قطری اقامہ بھی موجود ہو. وزارت نے بتایا کہ قومی خدمت کی مدت زیادہ سے زیادہ 5 سال ہوگی، جبکہ اس دوران شامل افراد کو ماہانہ 7,000 قطری ریال تک مالی وظیفہ دیا جائے گا. بیان کے مطابق قومی خدمت مکمل کرنے والوں کو قطری مسلح فواج میں بھرتی کے مواقع میں ترجیح دی جائے گی اور مستقل اقامہ حاصل کرنے کے عمل میں بھی انہیں فوقیت حاصل ہوگی. وزارت دفاع نے مزید وضاحت کی کہ درخواستیں آن لائن جمع کرائی جائیں گی. امیدوار وزارت کی ویب سائٹ پر جا کر بھرتی کے آپشن کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں. مطلوبہ دستاویزات میں قطری شناختی کارڈ، کار آمد پاسپورٹ، قطر میں پیدا ہونے والوں کے لیے پیدائشی سرٹیفکیٹ، جبکہ قطری خواتین کے بچوں کے لیے والدہ کے پاسپورٹ اور پیدائشی سرٹیفکیٹ کی نقول شامل ہیں. یہ خبریں اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہے. قطری فٹ بال میں ہسپانوی کوچنگ اسکول کی کامیاب روایت بدستور جاری ہے. اسپینش کوچ گولن لاپیٹگوئی ریاست متحدہ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں منعقد ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنلز میں قطری قومی ٹیم کی قیادت کریں گے. لاپیٹگوئی کی قیادت میں قطر نے اپنی تاریخ میں پہلی بار ایشیائی کوالیفائرز کے ذریعے ورلڈ کپ کے لیے براہ راست کوالیفائی کرنے کا اعزاز حاصل کیا. اس سے قبل قطری ٹیم نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 میں میزبان ملک کی حیثیت سے شرکت کی تھی.
یہ مسلسل دوسرا موقع ہوگا کہ قطری قومی ٹیم کسی اسپینش کوچ کی نگرانی میں ورلڈ کپ میں حصہ لے گی۔ اس سے قبل فیلکس سانچیز نے 2022 کے ورلڈ کپ میں الادعام یعنی قطری ٹیم الادعام کی قیادت کی تھی۔ گزشتہ 10 برسوں میں قطری فٹ بال کی نمایاں کامیابیوں میں اسپینش کوچنگ فلسفے کا اہم کردار رہا ہے۔ ایشین کپ کا تاریخی ٹائٹل جیتنے اور عالمی کپ تک رسائی حاصل کرنے جیسے سنگ میل اس کامیاب شراکت داری کا واضح ثبوت ہیں۔ ماہرین کے مطابق اسپینش کوچز کے فنی نظریات، جدید تربیتی طریقہ کار اور حکمت عملی قطری کھلاڑیوں کی تکنیکی صلاحیتوں اور کھیل کے انداز سے بھرپور مطابقت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قطر نے اپنی طویل المدتی فٹ بال حکمت عملی میں اسپینش کوچنگ اسکول کو ایک بنیادی اور اسٹریٹجک ستون کے طور پر اختیار کیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے آغاز میں اب زیادہ وقت باقی نہیں رہا اور قطری شائقین اس امید کے ساتھ اپنی قومی ٹیم کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ اسپینش کوچنگ فلسفے کے ساتھ ہے یہ کامیاب شراکت داری ایک بار پھر ثمرآور ثابت ہوگی یا مثمر ہوگی اور قطری فٹ بال کی ترقی اور عالمی سطح پر اس کے بڑھتے ہوئے مقام کو مزید اجاگر کرے گی۔ ورلڈ کپ میں قطری ٹیم گروپ بی میں سوئٹزرلینڈ، کینیڈا اور بوسنیا و ہرزیگوینا کے ساتھ شامل ہے۔ الادعام قطری ٹیم اپنے عالمی کپ سفر کا آغاز 13 جون کو امریکی شہر سان فرانسسکو میں سوئٹزرلینڈ کے خلاف میچ سے کرے گا۔ اس کے بعد قطری ٹیم 18 جون کو کینیڈا کے شہر فینکوور میں میزبان کینیڈا کا سامنا کرے گی، جبکہ گروپ مرحلے کا آخری مقابلہ 24 جون کو امریکی شہر سیٹل میں بوسنیا و ہرزیگوینا کے خلاف کھیلا جائے گا۔ کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نے آج بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کے دوران نریندر مودی نے کویت کے سرزمین اور فضائی حدود پر ہونے والے ایرانی حملوں کی مذمت کا اعادہ کرتے ہوئے انہیں کویت کی خود مختاری، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ بھارتی وزیراعظم نے اس موقع پر کویت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کویت کی خود مختاری، سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ ادھر لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان کے شہر سور پر اسرائیلی فضائی حملے میں 8 افراد جاں بحق جبکہ 32 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے شہر سور کے المساکن علاقے کو نشانہ بنایا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے میں 8 افراد جاں بحق ہوئے اور 32 دیگر زخمی ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملبہ ہٹانے اور امدادی کاروائیاں تاحال جاری ہیں، جبکہ سول ڈیفنس کی ٹیمیں حملے کے نتیجے میں لگنے والی آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ اس سے قبل لبنانی حکام نے جنوب لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فضائی حملوں اور گولہ باری کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع دی تھی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے انخلا کی وارننگ جاری کیے جانے کے بعد شہر سور اور اس کے اطراف سے شہریوں کی نقل مکانی بھی جاری ہے۔ ادھر غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں کے آغاز یعنی 7 اکتوبر 2023 سے اب تک فلسطینی شہدا کی تعداد بڑھ کر 72,988 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی مجموعی تعداد 173,205 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کے طبی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف ہاسپٹلز میں 8 شہدا اور 34 زخمیوں کو لایا گیا ہے۔ طبی حکام نے مزید بتایا کہ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے اب تک شہداء کی تعداد 978 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 13,097 ریکارڈ کی گئی۔ اس دوران ملبے تلے دبے 782 افراد کی لاشیں بھی نکال لی گئی ہیں۔ اور لیجیے سامعین، خبروں کے اختتام سے قبل ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ اس ٹیلیفونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور کویت کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر
وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج شفا اللہ سینٹر برائے معذور افراد کے ہیڈ کوارٹر میں سال 2026 کے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی ہے۔ شورا کاؤنسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم سے آج ریاست قطر میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سعید بن عبداللہ القمزی نے ملاقات کی۔ قطری فٹ بال میں اسپانی کوچنگ اسکول کی کامیاب روایت بدستور جاری ہے۔ اسپینش کوچ گولن لاپیٹیگوئی ریاست متحدہ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں منعقد ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فنالز میں قطری قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اور وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ قطری خواتین کے بچوں

0: قطر میں پیدا ہونے والے افراد کے لیے قومی خدمت میں شمولیت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ سامین آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سیلا بندارا اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107.
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: بہت پرانی بات ہے کہ ایک شخص سے ایسا قصور ہوا کہ وہ قانون کی پکڑ میں آ گیا. لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے, ہر کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے. اس شخص کا مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں, تم میں سے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو وہ یہاں سے چلا جائے, صرف وہی لوگ اسے برا کہہ سکتے ہیں جنہوں نے خود کبھی کوئی برائی نہ کی ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے. اسی لیے حکم ہے کہ جب دوسرے کا عیب معلوم ہو تو اپنے عیب کو مت بھولو, بلکہ اسے ایک یادانی سمجھو. قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے شخص کا عیب نکالتا ہے بہت جلد وہی عیب اس میں بھی ظاہر ہوگا. اس لیے عیب جوئی اور تانا زنی سے بچنا چاہیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں 60 seconds of Baraka ایف ایم 107 پر. میں ہوں آپ کی آر جے مہوش خان اور آج کا ٹاپک ہے صبر. صبر ایک ایسی خوبی ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے. زندگی میں ہر انسان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے. صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں, بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا اور ہمت سے وقت گزارنا ہے. کبھی کبھی ہم فوراً رزلٹ چاہتے ہیں, لیکن اللہ کا وقت سب سے بہتر ہوتا ہے. ہر تکلیف کے بعد آسانیاں چھپی ہوتی ہیں. آج کا عمل یہ ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹی یا بڑی پریشانی آئے, فوراً ریئیکٹ کرنے کے بجائے تھوڑا رک کر سوچیں اور دل سے دعا کریں. صبر کرنے والا کبھی ہار نہیں سکتا, کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تھا آج کا میسج. آپ سن رہی ہیں 60 seconds of Baraka ایف ایم 107 پر. میں ہوں آر جے مہوش. کل پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ.

جسم کا قدرتی دفاعی نظام ہے جو ہمیں مختلف بیماریوں، وائرسز اور انفیکشن سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بہت سے افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنی امیونٹی کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ لکیلی اس کے لیے چند بہت ہی سادہ مگر مؤثر عادات اپنانا کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ صحت مند امیون سسٹم کی بنیاد متوازن غذا ہے۔ روزانہ اپنی خوراک میں تازہ پھل، سبزیاں، دالیں اور اناج اور پروٹین سے بھرپور غذائیں شامل کیجیے۔ خصوصاً مالٹے، کینو، لیمو، امرود اور بیریز جیسے پھل وائٹمن سی فراہم کرتے ہیں جو ہمارے مدافعتی نظام یعنی امیونٹی سسٹم کی کارکردگی میں بہتر کردار ادا کرتے ہیں۔ گرین لیفی ویجیٹیبلز، اس کے علاوہ کیرٹس، شملہ مرچ اور بروکلی بھی جسم کو ضروری غذائی اجزاء مہیا کرتے ہیں۔ پانی جسم کے ہر نظام کے لیے ضروری ہے۔ مناسب مقدار میں پانی پینے سے جسم سے فاضل مادے خارج ہوتے ہیں اور جو ہمارے سیلز ہیں وہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بعض اوقات تھکن اور کمزوری کی وجہ صرف پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ روزانہ کی واک، ہلکی ایکسرسائز یا کسی بھی قسم کی جسمانی سرگرمی بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتی ہے اور اس طرح ہمارا جو امیونٹی سسٹم ہے اس کی کارکردگی کو سہارا دیتی ہے۔ ضروری نہیں کہ مشکل ایکسرسائز کریں، روزانہ 30 منٹ کی تیز جو واک ہے وہ بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ امیونٹی کے لیے چند غذائی اجزاء خاص اہمیت رکھتے ہیں جن میں وائٹمن سی، وائٹمن ڈی، زنک، آئرن اور پروٹین شامل ہیں۔ تاہم یاد رکھیے کہ سپلیمنٹ یا وائٹمنس کی جو ٹیبلٹ ہیں صرف ضرورت اور پھر ڈاکٹر کے مشورے کے تحت استعمال کرنی چاہیے۔ بیلنس ڈائٹ عموماً ان غذائی اجزاء کا بہترین ذریعہ ہے۔ مسلسل ذہنی دباؤ نہ صرف ذہنی صحت بلکہ جسمانی دفاعی نظام پر بھی منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ دعا، ذکر، ایکسرسائز، خاندان کے ساتھ وقت گزارنا اور جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حصہ لینا ذہنی سکون اور بہتر صحت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مضبوط قوت مدافعت یعنی امیونٹی کسی ایک غذا یا جادوئی نسخے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ صحت مند طرز زندگی، متوازن غذا، مناسب نیند، باقاعدہ ایکسرسائز اور ذہنی سکون کا مجموعہ ہے۔ آج ہی اپنی روزمرہ عادات کا جائزہ لیجیے اور صحت مند انتخاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ صحت مند رہیے، خوش رہیے اور اپنا خیال رکھیے۔

0: پروانے کا.
1: کیا بات ہے جنید نظام صاحب, کیونکہ آپ مواصلات سے ریلیٹڈ ہیں اور وہاں پر اپنی سروسز انجام دے رہے ہیں اور قطر نے کافی کچھ حاصل کیا الحمدللہ, آگے بھی یہی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور آپ نے کافی بدلتے ہوئے دیکھا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایکچولی, تو اگر میں یہ سوال کروں کہ میٹرو یا پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ یوز کرتے وقت کوئی پہلا یادگار مومنٹ,
2: مجھے یاد ہے میں بتا رہا ہوں, مطلب میں 10-11 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, تب اتنا آپ کو پتا تھا اتنا ماڈرنائزیشن نہیں تھا, ٹرانسپورٹ سسٹم نیٹورک بہت بہترین تھا جبھی بھی. آج تو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ بہت انوویشنز آ گئی ہیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹرک اور بہت بہت انوویٹو فیلڈس میں ترقی کر رہا ہے دوحہ, آپ اس کا نظارہ آج دیکھ رہے ہیں. مگر اس ٹائم پر میٹرو تو نہیں تھی, میں کچھ سالوں کے بعد پھر میٹرو آئی ہے.
1: میں اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو شفٹ ہوا اور سوئچ ہوا, جی
2: ہاں, وہ جو سوئچ کا ٹائم تھا کہ ہم جو اس اولڈ سکول سے ہم نے ایک دم انوویشن میں قدم رکھا اور آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں, اس کی کوئی مطلب آپ دنیا میں ایک نمایاں مقام حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ انوویشنز میں, اور اے آئی اگر بولے آپ اور ڈرائیور پلس بولے آپ, ماشاء اللہ آپ دیکھیں آپ ماشاء اللہ دوحہ از ڈراسٹیکلی چینجنگ اور ہم اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں.
1: کیا بات ہے, کیا آپ نے کبھی ایسا فیل کیا کہ یہ ڈیسیجن صحیح تھا یا نہیں دوحہ آنے کا؟
2: ہر نئے سفر میں دیکھیے ڈاؤٹس وغیرہ آتے ہیں, اور جیسا میں بتا رہا ہوں شروعات میں آپ کو لگتا ہے کہ یار میں نے صحیح کیا, مگر اب اگر میں دیکھوں تو یہ میری زندگی کا بہترین فیصلوں میں سے ایک تھا. ماشاء
1: کیا بات ہے بھائی, ماشاء اللہ. چلیے تو صاحب یہ ہوئے آپ کی اوریجن کہانی کے جواب اور جو مجھے ملے, اور بڑی اچھی طریقے سے آپ نے بڑا ریلیٹ کرا ہم لوگوں نے اپنے آپ کو. اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ہارڈ ڈیز اسٹرانگ ڈیز کی طرف بات کرتے ہیں, کچھ ایموشنل کچھ اسٹرگلنگ ٹائم. تو کیا کبھی آپ کو دوحہ میں تنہائی محسوس ہوئی اور وہ کیسا وقت تھا؟
2: جی بالکل, یہ میں کہوں گا کہ اسٹارٹنگ میں ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر ایک بہتر مستقبل کی طرف آتے ہیں, ہم بہت سارے سیکریفائزز کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے, آپ کے لسنرز کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے اس شو کے ذریعے کہ دیکھیے بہت یعنی اسٹارٹنگ میں آپ کو تھوڑی سی تنہائی, تھوڑی سی یعنی کمی پیشی, مگر اس کا مطلب ہم آگے بڑھنا رکنا نہیں, ہم کو سٹارٹنگ میں مشکلات ہوتے ہیں, جیسا کہ میرے بہت مٹھی بھر دوست تھے, بہت کم یعنی آپ بالکل کم پہچان والے یا رشتے دار بولیں آپ فیملی والے, مگر آج اگر دیکھوں میں تو ماشاء اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آج مطلب بہت اتنے اچھے پیارے یعنی دوست ملے ہیں, اور کئی ایسے مطلب مجھے مینٹرز ملے, مینیجرز ملے, اور کمیونٹیز میں بھی ہمارے تقریباً انڈیا پاکستان کی تقریباً کمیونٹیز میں میں جاتا ہوں, تو ماشاء اللہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز چلے جائے گی. تو مگر اسٹارٹنگ میں تو تنہائی محسوس ہوتی ہے, ہر کو اکیلا پن لگتا ہے, مگر آپ کو یعنی اسٹرانگ رہنا ہے اسٹارٹنگ میں. اور
1: بالکل بالکل, اچھا ورک پریشر یا نیو انوائرمنٹ کا اسٹریس کیسے فیس کیا آپ نے؟
2: دیکھیے فرسٹ آف آل آپ کو پیشنس اور پازیٹیوٹی تھنکنگ کے ذریعے کوئی بھی پریشر کو آپ ہینڈل کر سکتے ہو, یعنی ہر چیلنج ایک نئی لرننگ ایکسپیرینس سمجھ کر آپ اس کو آگے لینا ہے. تو میں نے بھی وہی کیا, پراپر پلاننگ کی, پیشنس رکھا اور پازیٹیو تھنکنگ میرا کی تھا.
1: کیا بات ہے بھائی, تو کیا کبھی ایسا لگا کہ سب کچھ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے؟
2: ہاں یہ کئی بار یہ فیلنگس آئی مجھے کہ کیا مجھے یعنی لیکن زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے, مگر لیکن شروع کہیں نہ کہیں سے تو ہم کو زیرو سے کرنا پڑتا ہے, مطلب ایک اگر آپ دیکھیں
1: جو بھی چیز ہے نہیں ہمیشہ صحیح بات
2: آپ کو,
1: اور وہیں
2: دیکھیں اتنا خوبصورت سفر کا ابتدا ہوتی ہے, مطلب مگر زیرو سے ہو, یعنی ہر چیز ہم آئے اس دنیا میں زیرو سے اور جائیں گے نمبر کے بعد.
1: کیا بات ہے, تو آپ کی فیملی نے آپ کے لیے کچھ سیکریفائسز دیے, جان سکتا ہوں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟
2: جی بالکل, جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ میری والدین اور میرے فیملی کی دعائیں ہیں, سپورٹ ہے, انہوں نے میرے اسٹارٹنگ میں بہت یعنی سپورٹ کیا مورلی اور ایموشنلی, جو میرے لیے بہت فائدہ مند رہا اور مجھے اسٹرانگ بنانے میں یعنی میں کہہ سکوں گا کہ ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا میری فیملی.

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان کیسے کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے سوچئے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دلوں کے بارے میں اتنی فکر فرماتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں اور اپنے گھروں کی کتنی فکر ہونی چاہیے سامعین کرام ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے دروازے بند کرتے ہیں قیمتی چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں لیکن کیا ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی اسی طرح کرتے ہیں کیا ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کیا دیکھا جا رہا ہے کیا گفتگو ہو رہی ہے کیا ہماری اولاد کا تعلق قرآن سے جڑ رہا ہے یا شیطانی اثرات سے یہ سوالات ہر مومن کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے قرآن کا پیغام یہ ہے کہ شیطان کی چالوں سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے نماز قائم کرتا ہے قرآن سے تعلق رکھتا ہے استغفار کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہتا ہے شیطان اس پر مکمل غلبہ حاصل نہیں کر سکتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر دعا تلاوت قرآن اور نماز جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ سب دراصل ہماری روحانی حفاظت کے قلعے ہیں چلے ہم ہر روز اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللهم انا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب ان يحضرون اے اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنی رحمت اور ہدایت کے سائے میں رکھ آمین یا رب العالمین سامعین کرام گفتگو ہو رہی تھی شیطان کی دشمنی کے حوالے سے اور قرآن کا یہ پیغام کہ شیطان کی چالوں سے باخبر رہو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا اب آتے ہیں شیطان کی چالوں کی طرف شیطان کی سب سے بڑی چالوں میں ایک یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہ کے بعد مایوس کر دیتا ہے وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تم تو پہلے بھی توبہ کر چکے تھے اب اللہ تمہیں کیوں معاف کرے گا تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں تم جیسے لوگ نیک نہیں بن سکتے اور یوں انسان گناہ سے زیادہ خطرناک چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے یعنی اللہ کی رحمت سے نا امیدی حالانکہ قرآن کا پیغام اس کے بالکل برعکس ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار اپنی طرف بلایا ہے اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو ایک اور مقام پر فرمایا اور اے مومنوں تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں کون سی صفت زیادہ محبوب ہے یہ نہ صرف یہ صفت نہ مال کی ہے نہ طاقت کی نہ علم کی بلکہ دل کے ایک خاص رویے کی ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے سامعین کرام اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ بار بار غلطی کرے بار بار معافی مانگے اور پھر دوبارہ وہی غلطی دہرائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کہہ دیتا ہے اب بس میں تمہاری معافی قبول نہیں کر سکتا یہ انسانی فطرت ہے لیکن ذرا اپنے رب کی شان رحمت دیکھیے بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر کمزور پڑ جاتا ہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے پھر نادم ہو کر اللہ کے دروازے پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صرف تائبین نہیں کہا بلکہ توابین کہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین عربی زبان میں تواب اس شخص کو کہتے ہیں جو بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے یعنی اللہ کو صرف وہ بندہ پسند نہیں جو ایک مرتبہ توبہ کرے بلکہ وہ بندہ بھی محبوب ہے جو ہر لغزش کے بعد دوبارہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لے تو جہاں اللہ سبحانہ وتعالی بار بار اپنی طرف بلا رہا ہے کہتا ہے کہ سچی توبہ کرو سچی توبہ کرو تو یہ حکم صرف یوں نہ سمجھیں کہ جو گناہ کرنے والے ہیں جو گناہ گار

0: ہیں ان کے لیے ہیں بلکہ یہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ صرف گناہوں کی صفائی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم اکثر ایک غلط تصور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو کبھی غلطی نہ کرے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اسلام یہ انسانوں کا دین ہے۔ یہ دین جانتا ہے کہ انسان کبھی کمزور پڑے گا، کبھی لغزش ہوگی، کبھی نفس غالب آئے گا، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ آپ گرے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آپ گرنے کے بعد اٹھے یا نہیں، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا یا نہیں، آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا یا نہیں۔ سیرت نبوی میں بعض ایسے افراد کا ذکر بھی ہے جن سے غلطیاں سرزد ہوئی تھیں، تو ایک موقع پر کسی نے غصے میں آ کر کہا، اللہ اس پر لعنت کرے، بار بار یہی غلطی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع فرمایا اور کہا، اس پر لعنت نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سامعین، اسلام کبھی گناہگار کو مایوس نہیں کرتا، اسلام انسان کو گرنے کے بعد اٹھنا سکھاتا ہے۔ اگر آج آپ کو اپنی زندگی میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے، اگر کوئی گناہ بار بار آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت دور نکل گئے ہیں، تو یاد رکھیے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک دل میں ندامت باقی ہے، امید ہے، جب تک انسان اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے، رحمت کا سفر جاری ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ کیجیے، مایوسی کو دل میں جگہ نہ دیجیے۔ سامعین کرام، اگر آج آپ اپنی زندگی میں کوئی کمزوری محسوس کرتے ہیں، کوئی گناہ آپ کو پریشان کرتا ہے، کوئی لغزش آپ کو شرمندہ کرتی ہے، تو مایوس نہ ہوں۔ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اپنے دل کو تکبر سے بچائیے، اپنی غلطی کو جواز مت دیجیے، اپنے نفس کو حق سے بڑا مت بنائیے، اور ہمیشہ یہ دعا کیجیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آج ہی اپنے رب سے تعلق کو تازہ کریں، استغفار کریں، اور یقین رکھیں کہ وہ اپنے بندے کی واپسی پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ، مسلسل رجوع اور اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سامعین کرام، اب چلے ہم آج کے موضوع کو ایک دوسرے زاویے سے احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری اجتماعی نفسیات میں ایک تصور بہت گہرائی تک بیٹھ چکا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بحران پیدا ہوتا ہے، کوئی سازش سامنے آتی ہے، تو فوراً ہم کسی مخصوص دشمن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی وبا پھیل جائے تو ہم کہتے ہیں یہ انہی کی کارستانی ہے، اگر کوئی بڑا عالم شہید ہو جائے

یہ ضروری نہیں کہ ہر دشمن اپنے گردن میں ایک تختی لٹکائے پھرے جس پر لکھا ہو ہم تمہارے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کا نام ہے عقل. اس کے لیے نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور نہ کوئی ماہانہ فیس. اس عقل کا کام یہی ہے کہ وہ حقائق کا جائزہ لے, دعووں اور حقیقتوں میں فرق کرے اور دوست و دشمن کی پہچان کرے. لیکن جس لمحے انسان اپنی مرضی سے اس عقل کو معطل کر دیتا ہے, اپنے دشمن سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کی چالوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے, بلکہ اس کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے, تو در حقیقت وہ اس لمحے اپنے آپ کو اس کا آسان شکار بنا دیتا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کی دشمنی کو اتنی سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر حکم دیا, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے بس تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. غور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے محض اطلاع نہیں دی بلکہ ایک عملی ہدایت عطا فرمائی ہے کہ شیطان کے ساتھ دشمن جیسا ہی رویہ اختیار کرو. اور جیسے کہ ایک مثال ہم نے پہلے بھی پیش کی تھی کہ آخرکار وہ کون سی فوج ہوگی جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے دشمن اس کی سرحدوں پر کھڑے ہیں اطمینان سے سو جائے. پھر اس شخص کا کیا حال ہونا چاہیے یا ہو رہا ہے جس کا دشمن صرف سرحدوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی زندگی کے اندر تک نفوذ کر چکا ہے, یعنی اس کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے, اس کے گھر کے ماحول پر اثر انداز ہو رہا ہو, اس کے خیالات اور جذبات کو متاثر کر رہا ہو اور اس کی روحانی فضا کو آلودہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو. یہی وہ دشمن ہے جس سے قرآن ہمیں بار بار خبردار کرتا ہے اور جس کی دشمنی کو سمجھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے. سامعین کرام, ہم اس دشمن سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں جس کی دشمنی ہمیں نسل در نسل ورثے میں ملی ہے, جو ہمارے پہلے باپ آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان کا دشمن چلا آ رہا ہے. یہ کوئی معمولی دشمن نہیں بلکہ غیر معمولی صلاحیتوں والا دشمن ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا, اے میرے رب, مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تمہیں مہلت دی جاتی ہے, یعنی یہ ایسا دشمن ہے جو انسانوں کی نسلوں کے ساتھ ساتھ زندہ رہے گا. اس کا خطرہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک زمین پر آخری انسان موجود ہے. سامعین کرام, یہ وہ دشمن ہے جو ہر لمحہ آپ پر نظر رکھتا ہے. وہ آپ کی زندگی کے ان گوشوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں کسی اور کی رسائی نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے, وہ اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اس کے ساتھی بھی ہیں, اس کے مددگار بھی, کچھ ایسے جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے اور کچھ ایسے جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں. ممکن ہے آپ انہیں جانتے ہوں, ان کے ساتھ اٹھتے

0: کا ذریعہ بن سکتے ہیں.
1: قرآن اسی لیے فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, کہ شیطان کے نقش قدم پر, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, اس کے نقش قدم پر نہ چلو. اور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کے حوالے سے نہیں کہا بلکہ شیطان کے قدم کا ذکر کیا ہے, کیونکہ شیطان انسان کو ایک ہی دن میں گمراہ نہیں کرتا, وہ آہستہ آہستہ لے کر چلتا ہے. پہلا قدم, پھر دوسرا قدم, پھر تیسرا قدم, اور آخر کار انسان کو ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں اسے اپنی غلطی بھی غلط نہیں لگتی. یہ وہ دشمن ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا, میں ضرور تیرے بندوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, پھر ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. وہ شیطان نے انسان کو تنہا چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں کیا, وہ ہر سمت سے حملہ کرنے کا عہد کر چکا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں بے شمار آیات نازل ہوئی ہیں, کہیں اس کی صفات بیان کی گئی ہیں, کہیں اس کے حربے, کہیں اس کے وسوسے اور کہیں اس کے حملوں کے راستے. سامعین کرام, ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں ایک چھوٹا سا چوہا بھی داخل ہو جائے تو گھر والے فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں, احتیاط شروع کر دیتے ہیں اور اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ذرا سوچیے, اگر کسی گھر میں شیطان کے اثرات داخل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر, اپنی زندگی اور اپنے معاملات کا جائزہ لے. اپنے آپ سے دیانتداری کے ساتھ سوال کیجئے کہ آپ کے روزمرہ معاملات میں شیطان کا کتنا اثر موجود ہے. گھر والے کیا سن رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, اپنے گھر میں کیا ماحول بنا ہوا ہے, آپ کی تنہائیوں کا حال کیا ہے, آخر آپ کو یہ خوف کیوں نہیں کہ کہیں شیطان آپ کو دھوکا نہ دے رہا ہو؟ شاید بعض لوگ یہ سن کر کہیں کہ ارے یہ تو وائزین اور مولویوں کی مبالغہ آرائی ہے. اور سامعین کرام, یہ زندگی عارضی اور فانی ہے, دعوت حق کے ثمرات باقی اور جاودانی ہے, جبکہ کتمان حق کا انجام برا اور عبرتناک ہے. عقل مند ہمیشہ انجام پر نظر رکھتے ہیں, جبکہ خواہشات نفسانی کے شکار عارضی بات کو ترجیح دیتے ہیں. اچھا, تو آئیے اسے ایک عملی مثال سے سمجھتے ہیں. جب کسی ماہر کو شک ہوتا ہے کہ گاڑی کے ٹائر میں سوراخ ہے تو وہ اسے پانی میں ڈال کر چیک کرتا ہے, اگر کہیں سے ہوا کے بلبلے نکلیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مسئلہ واقعی موجود ہے. بالکل اسی طرح ایک چھوٹا سا روحانی تجربہ کیجیے. اپنے لیے ایک ہفتہ مقرر کریں. اس پورے ہفتے میں پوری کوشش کیجیے کہ آپ جو بھی کریں اللہ کی رضا کے مطابق کریں, گفتگو میں, معاملات میں, عبادات میں, نگاہوں میں, وقت کے استعمال میں, حتیٰ کہ اپنے خیالات میں بھی اللہ کی خوشنودی تلاش کیجیے. اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی بھرپور کوشش کیجیے. پھر اس دوران پیش آنے والی چیزوں کا مشاہدہ کیجیے. نوٹ کیجیے کہ کتنی مرتبہ بلا وجہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, کتنی بار کوئی پریشان کن خبر اچانک آپ کے سکون کو متاثر کرتی ہے, عبادت کے وقت کتنی بار غیر معمولی سستی محسوس ہوتی ہے, کتنی بار ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان تعلق کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے, کیا واقعی یہ سب محض اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بھی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ قرآن بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اہل بصیرت وہی لوگ ہیں جو ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ باطنی حقائق کو بھی سمجھتے ہیں اور اپنے ازلی دشمن کی چالوں سے غافل

0: غافل نہیں ہوتے۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: قطر کا سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو اسٹیشن
2: FM 107 دل سے دیسی۔

0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے. دن میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی مرتبہ ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں. لیکن اگر یہی معمولی سا عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے اور اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. آج کا موضوع ہے کھانے کے مسنون آداب. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، کھانا صرف جسم کی ضرورت پوری کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ کھانا اللہ کی نعمت بھی ہے اور نعمت کا ادب بھی ہونا چاہیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آغاز سے لے کر اختتام تک ایسے آداب سکھائے ہیں جو جسمانی صحت، روحانی تربیت اور معاشرتی محبت تینوں کا ذریعہ بنتے ہیں. پہلی سنت ہے مل کر کھانا کھانا. اس سنت کو آج ہم نے ہماری سماجی زندگی میں نظر انداز کر کے رکھا ہے. آج کی مصروف زندگی میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ گھر کے افراد ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن اکثر الگ الگ کھانا کھاتے ہیں. کوئی موبائل کے ساتھ کھا رہا ہے، کوئی ٹی وی کے سامنے، کوئی اپنے کمرے میں اور کوئی دفتر میں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجتماعیت اور محبت سکھائی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل کر کھانا کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ، کیونکہ برکت اجتماع میں ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ برکت صرف کھانے کی مقدار میں نہیں ہوتی، بلکہ اس محبت اور اجتماعیت میں بھی ہوتی ہے جو ایک دسترخوان پر بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے. گھر کے افراد جب اکٹھے کھاتے ہیں تو دل قریب ہو جاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ یہ اپنی اولاد کی تربیت کا ایک بہترین موقع بھی فراہم کرتا ہے. کھانے کی سب سے اہم سنتوں میں سے ایک ہے بسم اللہ کہنا. کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا دراصل اس نعمت کے اصل مالک کو یاد کرنا ہے. یہ ایک مختصر سا جملہ ہے لیکن اس کے ذریعے شیطان کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا اور کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے کوشش کیجئے کہ ہر کھانے کے آغاز پر بسم اللہ ضرور کہیں. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi.

السلام علیکم ساتھیوں, آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ صفا. لے کر آئی ہوں ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹ جس کا نام ہے ایکو سوئچ. کیا ہم بات کرتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی ہیبٹس کی جو ہماری زندگی کو سمپل بناتی ہیں اور انوائرمنٹ کو زیادہ سسٹینیبل بناتی ہیں. تو بھائی آج ہم بات کر رہے ہیں پیپر لیس لائف سٹائل کی. کاغذ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں چلیے شروع کرتے ہیں بات کو ایک بڑی ریلیٹیبل ایگزامپل سے. سوچیے آپ بینک یا آفس گئے کسی کام کے لیے, آپ نے وہاں پہ فارم فل کرنا ہے. آپ کو ایک فائل دی جاتی ہے یا ایک پیپر دیا جاتا ہے جس میں 5 سے 6 پیجز ہوتے ہیں. آپ سائن کرتے ہیں, سبمٹ کرتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے. لیکن اصلی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. وہ جو پیپر آپ نے سائن کیے نا, وہ پیپرز

ہے بلکہ ہماری ہیلتھ اکانومی اور فیوچر جنریشنز کے لیے بھی ایک تھریٹ ہے جب پلاسٹک جلایا جاتا ہے تو ٹاکسک کیمیکلز ایئر میں ریلیز ہوتے ہیں جو کینسر اور دیگر بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں پلس یہ ٹوریزم اور فشنگ انڈسٹری کو بھی ڈیمیج کرتا ہے لیکن ابھی بھی امید ہے ہم سب مل کر اس پرابلم کو ٹیکل کر سکتے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے سے چینجز ہماری زندگی میں بڑے فرق لا سکتے ہیں ری یوزبل بیگس یوز کرنا پلاسٹک باٹلس کی جگہ اسٹیل یا گلاس باٹلس سنگل یوز اسٹراز کو اوائڈ کرنا یہ سب بہت بڑا فرق لا سکتا ہے گورنمنٹ اور کمپنیز کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا بیٹر ویسٹ مینجمنٹ سسٹم بینز آن سنگل یوز پلاسٹکس اور ری سائیکلنگ پروگرام کو پروموٹ کرنا ضروری ہے اصل چینج تب آئے گا جب ہم اور آپ اپنے اپنے ہیبٹس بدلیں گے تو عہد کیجیے کہ اپنے پلانٹ کو پلاسٹک فری بنائیں گے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہاں لیں گے ہم پہلا بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج گرین فلیش میں ہمارے پاس آپ کے لیے کون کون سی خبریں ہیں سو اسٹے ود اس ہم آتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں آپ کے شو سسٹین دا فیوچر کے ساتھ سنتے رہیں FM 107 دل سے دیسی

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ
5: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 پی ایم لائیو اونلی آن FM 107 Dil se desi. Dil se desi.
6: Swimming pool safety measures par amal karna doobne ke hadsaat se mehfooz rakhta hai aur khaas taur par bachchon ki zindagiyon ki hifazat karta hai. Apne ghar ke swimming pool ka mahol mehfooz banana nihayat zaruri hai taaki bachche mehfooz rahein aur doobne ka khatra kam ho. Sabse pehla kadam ye hai ki pool ke ird gird mazboot aur secure fence lagayein. اور یہ فینس ایسی ہوں کہ بچے اسے آسانی سے پار نہ کر سکیں اور ہر انٹرنس ہمیشہ ٹھیک سے بند کیجئے کبھی بھی بچوں کو پول کے آس پاس اکیلا مت چھوڑیے ان پر ہمیشہ نظر رکھیں خاص طور پر جب وہ پانی کے قریب ہوں فلوٹیشن اور ریسکیو ڈیوائسز جیسے کہ لائف جیکٹس فلوٹنگ رنگز اور ریسکیو ہکس ہمیشہ پاس رکھیں تاکہ ایمرجنسی میں ان کو فوراً استعمال کیا جا سکے پول کے ارد گرد نان سلپ فلورنگ لگانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ پھسلنے سے بچا جا سکے اور گیلی سطح پر بھی گرپ برقرار رہے بچوں کو سویمنگ اور واٹر سیفٹی کے بارے میں ضرور تعلیم دیں تاکہ وہ خود بھی اپنی حفاظت کر سکیں پول کے پانی کو ریگولر صفائی اور پراپر کیمیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے صاف اور سیف رکھیں تاکہ انفیکشنز اور دوسری بیماریوں سے بچا جا سکے الیکٹریکل ڈیوائسز کو پول کے قریب استعمال کرتے وقت احتیاط کریں اور انہیں پانی سے دور رکھیں تاکہ کسی بھی الیکٹریکل حادثے سے بچا جا سکے ایمرجنسی کے لیے فرسٹ ایڈ کٹ اور فون کو پول کے پاس رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر فوراً مدد حاصل کی جا سکے چھوٹے بچوں کے لیے پروفیشنل سوئمنگ انسٹرکٹر سے ٹریننگ لینا ایک بہترین اور محفوظ آپشن ہوتا ہے پول کے آس پاس صفائی کا خیال رکھیں اور ایسی کوئی چیز وہاں نہ چھوڑیں جو کسی کے پھسلنے یا گرنے کا سبب بن سکتی ہو منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ بچوں کی سیفٹی ہماری سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہم اپنے بچوں کو خطروں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور انہیں ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی دے سکتے ہیں FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے
7: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے کبھی ورک پلیس کے بزی دن تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے پروگرام دوہا ڈائریز With RJ Sarwar Mirza. ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی ایک احساس ان کی زبانی ہر سیٹرڈے شام 7:15 اونلی آن FM 107 دل سے دیسی دوہا ڈائریز جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار

0: وجمع فأوعى.
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں۔ اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو

دیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. ہرگز نہیں, وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی

پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے

کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا اور اللہ نے تم کو زمین سے

0: عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو۔ نوح نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سواع کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی کہو، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلی و ارفع ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔

پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے وہ عالم الغیب ہے اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز

کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو, وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو, اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو, جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے. یہ ایک نصیحت ہے, اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو, اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے, لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے, کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو, نماز قائم کرو, زکات دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے, وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو, بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے.